Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 vis af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidig hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan Næs Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikken Fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nr. 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen. Og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscenteret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.

så meget, og et kæmpe, kæmpe stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg sidder klar her ved mikrofonen, mixerpulten med videre, og det gør jeg frem til klokken slår helt til den ugenlige omgang Mettes Mix. Og jeg har rystet posen, og som din musikkaptajn kan jeg kun sige, det bliver en musikalsk flyvning med alt det bedste.

så kan det nok være, at der var noget new disco i luften her, som altså har åbnet denne version af programmet Mettes Mix Radio. Og for alle, som var tilbage i 77 år tid, da Saturday Night Fever kom, der kan man jo nok huske, at denne her, den har rødder i Disco Inferno.

afløses af populære Eurythmics og deres Sweet Dreams Are Made Of This. En af de helt store, og man må nok sige, at Eurythmics de har givet os multo, multo meget blæret musik. Her der er jeg altså fald en af dem, som virkelig gik hen og fik hit-stil.

Ja, så nogle gange, sådan rent teknisk, så gør tingene ikke helt, som jeg havde regnet med. Og nu havde jeg glædet mig så sindssygt til at høre Imagination, som får I her. Vi har passeret godt og vel et lille kvarters penge, altså i den mulige omgang Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med derude.

store mængder happy hour musik her sammen med Paradiso og Samba del Diablo. Og vi fortsætter naturligvis her i Mettes Mix Radio med dejlig god musik. Nu bliver det tid til noget move sammen med Snoop.

Og godt og vel halvvejs ind i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Så vil jeg lige byde velkommen til eventuelt nye lyttere. Programmet her, det sendes hver eneste uge på din helt egen lokale radiofrekvens. Jeg har nu gjort plads til, at vi skal have et stykke dansk musik. Det er med en rigtig Amager-dreng. Det er nemlig med Lars Chief One Petersen, som jo tilbage i tiden sammen med sin bror og et par gutter over fra Vinkelhusene. Jamen, så startede de som endt Rockers by Choice. Han har lavet et nummer helt selv og alene. Han har skrevet og produceret det. Og så har han i øvrigt lige jokeren med ind over med noget rap. Lad os tage den her de næste minutter. Det er blevet tid til Sukkermanden.

Og jeg har skruet helt, helt op for store mængder godt humørmusik lige afsted til dig ud af dine højtalere. Det gamle nummer Shattered Dreams, det har fået en ordentlig smæk med diskokuglen. Og jeg vil ikke sige, at det var lige, hvad det trængte til, men det er jo et smukt nummer. Sådan helt original, men det her, det er sgu da fedt, ikke?

Også nu, når jeg hiver dig tilbage til starten af 80'er-årtiet i 81, der kom en deep og gav os Last Night of DJ, som jo er en af de helt store disco-klassikere. Jeg sidder med den her i en rigtig lækker mixet version. Så lad os tage noget, 'cause we can do it in the mix, de næste minutter i programmet Mittes Mix Radio.

Helt for skønt og helt for lækkert, der var vi virkelig en tur in the mix. Og der er vi også her i mit radioprogram, indtil klokken den slår helt. Mere dansk musik på vej til dig. Jokeren her, sammen med den gale pose.

Og her der fik vi altså jokeren sammen med den gale pose, de rullede over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo. Et rigtig godt og lytteværdigt genhør. Der er stadig minutter tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, og det er så skønt og dejligt at sidde her og levere store mængder tax-free musik afsted til dig. Her på denne musikalske flyvning, hvor undertegnet altså er din musikkaptajn.

0: Vi fik startet ud med stille og rolig soul og B-musik. Det var Regina Bell og nummeret, der hedder Baby Love. Vi var inde på albumet, der hedder Believe in Me, som hun udgav tilbage i 1998. Og selv fik vi taget hul på programmet, som hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du har valgt at lytte med.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Danske musiker og sangskriver om indsanden, og også filmstjerne Michael Falk i forgrunden for gruppen Malurt. Her var vi tilbage til 1983 og fik nummer, der hedder Som et lyn. Vi var inde på albumet, der hedder Sidste Skrig, som gik hen og blev rigtig populær dengang. Malurt blev bygget op af 70'er rockmusik og 80'er pump new wave musik, da de startede op, og senere så gik det hen og blev lidt anderledes musik, de valgte at lave. Men jeg må sige, gennem tiden, der har de faktisk optrådt med en lang række store hits, som blandt andet Super Love, og jeg kunne blive ved, listen er efterhånden ved at være lang. Og Michael Falk, han har altid valgt at være en af dem, der vil prøve noget nyt hele tiden, så derfor, da han droppede Malurt, ja, så gik han jo hen og lavede en lang række ting solo, blandt andet i sin musikalske karriere, og var mindst også skuespiller i et par spillefilm.
1: Flere hits på vej til dig.

0: En forholdsvis ung Michael Jackson, her var vi inde på albumet, der hedder Off the Wall fra 1979, så her fik vi nummeret, der hedder If You Are Falling in Love, ja, et af de helt store hits, som han altså fik tilbage i tiden. Han er en af dem, som har fået hjælp fra en lang række producer, og det her nummer har han faktisk også lavet i en duet med Patty Austin, som han faktisk var med til at lave tilbage i tiden, og det er jo faktisk også rigtig fedt at høre ham i forskellige versioner af tingene. Mange kunne lide hans musik, mange var ikke glade for hans musik, og mange synes faktisk, at han var lidt tøset og også lidt mærkelig i sin måde at leve på. Fordi han for eksempel sov i en speciel kiste om natten. Ja, der er nogen, der mener noget, og andre mener noget andet. Jeg mener, vi skal have mere musik her på stationen.
1: Du har ramt det sted, hvor du får det bedste musik.

0: Alternativ rockmusik kaldte man det tilbage i tiden. Det her var gruppen Talk Talker, og vi var inde på albumet, der hedder It's My Life, og her fik vi The Last Time, som var et af de numre, som altså også hittede fra det her album. Det var sjovt at tænke sig, at det her band faktisk havde et par store hits på hitlisterne, så forsvandt de igen fra hitlisterne. Lidt ærgerligt, for det var her, hvor man så ikke havde mere åbenbart at byde på. Men det havde man altså tilbage i 1984 på det her album, og det var altså også derfor, vi valgte at tage det her nummer med. Jeg ved, det er kommet ud i flere forskellige versioner, og i 2000, ja, der var man faktisk også et af dem, der kunne finde det på et opsamlingsalbum, blandt andet fra gruppens side.
1: Shut up! Internettet koger, og

0: Popmusik lavet i København. Det var danske Sissel Norby og Nina Forsberg, der stod i forgrunden for gruppen, der hedder One Two, og det her var fra deres allerførste studiealbum, de kom ud med i 1986. Det var en gruppe, som hittede blandt andet Midt i en Drøm, og også Billy Boy, som gik hen og solgte rigtig meget på de danske hitlister. Og så kan jeg jo personligt godt lide nummeret, der hedder kort og godt Smukke Anna, som også er et nummer, som faktisk hittede dengang tilbage i tiden. Men det her, det var en stor dansk rockmusik, og vi fortsætter med noget helt andet. Denne gang skruer tempoet en lille smule ned.
1: Lyt til musik, du elsker fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.
2: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Flot amerikansk rockmusik fik vi her fra gruppen, der hedder Toto. Vi var inde på et suveræn album, de kom ud med tilbage i 1988 i februar måned. Og her fik vi nummeret, der hedder Pamela, som indsendten gik hen og læser ganske stort på rockhitlisten i USA. Og så hit det jo altså også med en enkelt, der hedder Stop Loving You, så minsanden er fra samme album. Man kan sige meget om den her gruppe, men en lang række af de numre, de har lavet, har vækket stor opmærksomhed blandt andet på hitlisterne. Og de havde nogle gode mennesker til netop at skrive musikken, og minsanden også finde ud af, hvordan det skulle skrue sammen musikalsk. Nogle mener, at det var lidt af en funky ballade. Jeg må indrømme, jeg synes lidt mere, at det var en rockballade med på vejen. Men sådan er det jo altid. Vi har alle vores måder at se tingene på. For eksempel så er vi på vej mod et timeskift nu. Det betyder, at jeg er René Mikkelsen og grunden tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Men vi kan lige nå et par hit endnu, inden vi rammer et timeskift her på stationen. Og så skal du mindst andet også huske, at musikken fortsætter efter timeskiftet.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til mig og Amager. Og det er jo programmet, hvor vi er rigtig glade for at tale med folk, som på en eller anden måde har en tilknytning til vores ø. Jeg har en rigtig dejlig, skøn kvinde med på linjen i dag. Det er nemlig Hanne Rask. Hanne, hun er tilflytter til Amager, og måske snart fraflytter. Men hun bor her stadig, og jeg har inviteret hende med i programmet, så vi kan fortælle lidt omkring, hvordan er hendes Amager? Hvad har hun oplevet? Er der nogle steder, hun er særlig glad for? Og hvordan er det egentlig i mødet med de her ægte amerikanere? I stort og godt velkommen til dig, Hanne.
2: Tak skal du have, Mette. Tak.
1: Og Hanne, jeg har jo fortalt, at du tilflytter og muligvis snart fraflytter. Men vi starter med tilflytterdelen. Hvad var det i sin tid, der gjorde, at du landede på Amager?
2: Ja, jeg kom ind fra Indre By, hvor jeg havde boet i 13 år, og så får jeg pludselig en kæreste, og så er jeg pludselig gravid, og vi har begge to en dreng i forvejen, og vi har nu ligesom tredje barn på vej sammen, kan man sige. Eller første sammen, men tredje barn, og vi havde det bare sådan min lille lejlighed derinde, den dur i hvert fald ikke. Og han havde lejet et ret skønt sted herude på Amager. Jeg kan ikke huske, om det var Ingolfs Allé eller hvad det var. Men der kunne vi ikke blive, men vi begyndte at kigge lidt på nogle huse og hude, vi måske kunne leje. Og så fandt vi et helt vidunderligt hus ude i Italiens kvarteret. Det var det var et gammelt hus med en gammel have, og det var altså helt vidunderligt faktisk. Og der kunne vi så flytte ind og bo i 5 år, mens de var udstationeret i Shanghai, tror jeg det var.
1: Ej, hvor skønt.
2: Så der boede vi, ja. Så det var simpelthen det. Altså, vi skulle i hvert fald et sted hen, hvor der var plads til os. Og så var der altså bare det her hus på Amager. Og min kæreste, han ville meget gerne til Amager. Og jeg var ikke just begejstret over at skulle til Amager, fordi for mig var det bare sådan et sted, man tog hen, når man skulle i lufthavnen. Jeg skulle virkelig vende mig til, at det blev Amager. Men det var i hvert fald et virkelig dejligt hus og en virkelig dejlig have. Så,
1: men Hanne, var det noget, jeg skal høre, var det noget psykologisk i det her med, at man ligesom skulle over en bro for at komme til Amager? Var det der, du følte, du pludselig kom langt væk fra byen?
2: Altså, jeg har jo virkelig elsket livet i Indre By. Jeg boede jo midt i et knudepunkt, synes jeg, og jeg skulle bare ned ad trappen, så var jeg der, hvor alting skete. Og herude følte jeg jo nærmest, at jeg kom til udkantsdanmark, da vi flyttede herud, selvom det kun var de her 4-5 kilometer måske højst. Ikke? Og jeg synes simpelthen, der var langt til alting. Det var ret vildt, men det synes jeg, da jeg kom herud. Og jeg ved ikke, om det lige var broen. Det var sådan mere det der, jamen, jeg havde slet ikke noget forhold til Amager, så jeg kunne ikke lige... Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde bare ikke lige tænkt, det var den vej.
1: Du havde heller ikke noget netværk herude, jo.
2: Slet ikke. Slet ikke. Så det var sådan en underlig ny ting, og jeg er egentlig sådan rimelig åben for nye ting. Alligevel kunne jeg bare mærke en eller anden lille modstand på... Ja, jeg kunne godt se, at huset var dejligt og alt det der, men resten, det var lidt mærkeligt for mig. Og jeg må altså også sige, at det endte med at tage faktisk mange år, før jeg sådan for alvor faldt til her. Det må jeg faktisk sige.
1: Ja. Og det var på trods af, at du begyndte at lære Amager at kende, altså komme rundt steder og så videre?
2: Ja, altså jeg fik 2 børn i rap dengang, og det var begge 2 vinterbørn, og jeg husker bare noget om enorm høj sne om mig rundt med nogle barnevogne og fumle, og der var ikke rigtig nogen mennesker hjemme nogen steder, og dem jeg selv kendte var på arbejde, og min mand arbejdede i døgndrift, og jeg synes det var sådan en lidt... Det var sådan en tid, hvor jeg bare tænkte, så hjalp det jo lidt om sommeren, og man kunne gå til stranden og sådan noget. Så der var jo på den måde muligheder. Og stranden var jo faktisk blevet meget lækker på det tidspunkt, som jeg husker det.
1: Og hvad med den her morrolle og opvækst med dine børn? Hvordan var det på Amager så?
2: Jamen, det var jo fint nok. Jeg kom i nogle mødergrupper og lærte nogen at kende, og sådan. Så altså, der sker jo noget, når man får de her børn. Der bliver jo lidt mere tilknytning, fordi der bliver nogle institutioner og siden noget skole og sådan noget. Og i dag har jeg jo et stort netværk herude. Så på den måde, der hjalp det. Men de skulle lige vokse lidt til, før jeg synes, der sådan for alvor skete noget.
1: Nu er det jo så København S-området, du bor i. Hvis nu jeg siger Drage, jeg får Amager mange ting. Jeg siger Tømmerup, jeg siger Tårnby, det gamle Kastrup. Der er ikke andre steder på øen, hvor du sådan har været fristet til at søge hen?
2: Nej, jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det her Italiens kvarter er meget dejligt og med nogle dejlige huse. Jeg må sige, at jeg nu altid været meget begejstret for Drage også. Det er jo så virkelig langt ude, men det er jo lidt som at komme til Bornholm nogle gange, ikke? Altså at tage derud, det er jo sådan helt vidunderligt, og det kan helt bestemt også noget. Men jeg synes måske så lige transporten derud var lidt svær, så der ville jeg måske også føle, at jeg sådan kunne blive lidt koblet af. Der havde vi jo trods alt lige fået metro ud til Italiens kvarteret faktisk dengang, og det betyder jo meget.
1: Ja, det har hjulpet meget. For jeg skulle netop til at sige, du har jo boet steder meget centralt forstået på den måde, at du har jo så let ved at komme ind til byen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jo.
1: Nu havde vi lige Dragør i spil, og den er lidt sværere med trafik, ikke? Transport,
2: jo. Ja, lige præcis. Ej, men der er jo absolut nogle dejlige kvarterer her. Og selv der, hvor jeg bor nu, som jo så er på Amagerbro, der er det også altså skønt hernede i Hollænderdybet og Norgesgade. Yeah. Altså, det er jo hyggeligt på en anden måde. Altså, her er jo mange gode kvarterer.
1: Og det er jo noget af det gamle Amager, Hanne. Der er jo virkelig meget historie.
2: Ja. Ja. Ja, det er der. Og det, jeg kan godt lide de gamle lejligheder, og også de gamle huse og historien der, ikke?
1: Ja.
2: Og så kan man jo sige, at der også er kommet rigtig meget nyt til, men det er altid det gamle, der egentlig har tiltalt mig.
1: Men Anne, det her med tiden med dine børn, da de voksede op, var du så god til at bruge eksempelvis Amager Strand?
2: Altså, jeg er meget, meget glad for stranden, og ikke mindst i dag. Så ja, det var det der, jeg gik ture og sådan, men nej, jeg var faktisk ikke lige så god dengang, som jeg synes, jeg er i dag. Men det er jo et fantastisk privilegie at have en strand lige der.
1: Ja, det er netop det. Ja.
2: Ja, virkelig.
1: Og så kan man sige, langs med strandlinjen, den er jo blevet udviklet enormt med både beboelse, forretning og spisesteder, alt muligt, ikke?
2: Ja, jo. Det er jo i det hele taget ret vildt, hvad der er sket herude på de år, jeg har boet her. Fordi da jeg flyttede derud der i Italiens kvarteret, der kunne jeg jo fornemme, det var jo faktisk også lidt et arbejderkvarter dengang, forstået sådan, at det var folk sådan i håndværkerfaget, de havde deres skilte stående ude ved havelågene, eller de hang sågar på huset nogle gange, og så var de glarmester, og så var de tømmermester, og så var de murmester, og det findes jo ikke mere nu. Altså men dengang var det sådan, og jeg havde det lidt i starten, vi havde nogle naboer, som... Og jeg tænkte, gud, det er ligesom at være med i en Erik Clausen-film, når jeg ligesom hørte dem sidde ude i haven om sommeren, og der røg nogle bajer ned, og det var jo den der jargon, og jeg elsker Erik Clausen-film, og elskede Erik Clausen.
1: Så den stemning der, den var lige dig?
2: Ja, det var sjovt at sidde og lukke øjnene og tænke, gud, hvad er det skæg, jeg landede i det her, det havde sin charme på en eller anden måde, men det var også meget anderledes end det, jeg kom fra ind i byen. Og så med tiden er klientellet jo skiftet ret meget ud derude. Dels er husene blevet enormt dyre, og dem, der ligesom kom til med årene, det var jo folk fra broerne, som flyttede derud, ikke? Og der bor mange akademikere nu, og folk fra ministerierne, så det er jo blevet en helt anden bydel end jeg synes, det var, da vi kom, og der er jo så blevet bygget meget om og revet ned.
1: En stor udvikling. Stor udvikling, ikke?
2: Jo.
1: Hanne, hvad med sådan noget, som noget, vi er stærke i på Amager, det er jo foreningslivet. Har du selv eller dine børn sådan været med i noget foreningsaktiviteter?
2: Nej, det er faktisk ikke voldsomt, vil jeg sige. Altså, jo, de har da gået til lidt gymnastik, og den ene... at de også gået til noget badminton, og de også gået til noget teater nede på Strandløsvej, det har de i hvert fald. Men nej, jeg synes egentlig ikke, hvad jeg lige tænker mig om. Nej, det synes jeg måske egentlig ikke, der har været så meget ind over.
1: Nej, og du har haft travlt med at være mor jo, og passe dit arbejde osv., så du er heller ikke en selv, der er blevet engageret i nogen former for foreningsarbejde?
2: Nej. Jeg er blevet lukket ned på stranden en gang imellem til at være med i noget, du ved, noget sportsudøvelse. Men, yeah. Men der har altså været sådan lidt doven. Jeg har altså bare ikke lige typen, der lige løber 5 kilometer, og så skal vi også lige stå. Og så har det været tidligere om morgenen, og jeg er ikke så god tidligere om morgenen. Så nej, jeg må altså indrømme, jeg har ikke sådan været så deltagende i lige præcis de ting der. Jeg kigger misundeligt på dem, der er så aktive, at de...
1: ja, navnlig klokken 7 om morgenen.
2: Ej. Nej, så jo, så har jeg forsøgt mig lidt med noget træningscenter ind imellem, men nej, jeg kan ikke prale af det, jeg har gjort mest af, det må jeg nok sige.
1: Men Hanne, det område, du bor i, nemlig Amagerbro, der er jo også sket en enorm udvikling på langs Amagerbrogade eksempelvis, i forhold til spisemuligheder. Er du sådan en pige, som tit går ud og spiser, eller er det noget, du laver derhjemme?
2: Ja, altså jeg vil jo faktisk virkelig gerne støtte op om de her lokale spisesteder. Og nu sad jeg sjov nok på Ingolfs her forleden aften med en ven, og vi snakkede om Amager. Dels fandt vi ud af, at vi begge tilflytter, og han kommer fra Fyn. Og vi fandt simpelthen ud af, at vi har været her i 20 år, og det synes jeg var helt vanvittigt, at jeg har boet her i 20 år. Men mere for at sige, der har været udskiftning på Amagerbrogade, og der har været forskellige... spisesteder, og faktisk er der rigtig mange spisesteder. Når jeg går op og ned Amagerbrogade, så kan jeg jo se, at det lige før, at det meste af det er spisesteder. Og der snakkede jeg med ham om, eller det var egentlig ham, der vidste, at der var ikke rigtig nogen... altså man kunne egentlig bare byde ind. Hvis der var en butik til leje eller til salg, så kunne man egentlig bare byde ind med hvad som helst. Så det er ikke fordi, der sådan er en fordeling af butikker, hvis du forstår. Altså, men jo, jeg har ikke støttet dem nok, det vil jeg sige, fordi det synes jeg egentlig, man skal. Men det tyder jo på, at de går rundt alligevel, fordi der er jo mange af dem, især shawarma og sådan noget. Nu har jeg jo fået Elsk lige herovre. Det synes jeg jo er en meget inspirerende og lækker restaurant, og det er sådan noget af det lidt mere dyre. Den er også rigtig dejlig. Så jeg vil egentlig godt støtte lidt mere op om sådan noget. Der er også meget i Holmbladsgade, og jeg elsker de der små inspirerende caféer, der dukker op. Kaffebar og vinbar. Og det er dejligt, men jeg ved også, der er meget, der har lidt svært ved at få det til at løbe rundt. Og det gælder jo ikke bare de her spisesteder, men i det hele taget forretningerne. Så vi skal jo støtte op om de der forretninger. Det er jo synd, hvis de ikke er der. Det er jo det, der ligesom udgør meget af...
1: Af lokalmiljøet, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Så, Hanne, nu nævnte du lige Holmbladsgade, og det er jo en ikonisk gammel gade, hvor der jo helt nede i bunden af Holmbladsgade mod stranden i sin tid har været meget erhverv, tungt erhverv og industri. Ja. Hvordan har du det? Nu taler vi lige kort om forandringen, der er sket. Du har været der i 20 år og har jo fulgt med i den der udvikling. Synes du, der er forsvundet for meget af det gamle Amager, det autentiske Amager?
2: Jeg vil sige, da de også besluttede at sige farvel til, hvad sørt var det sted hed på Green, eller på Green, det hed på Strandlodsvej, der lå det her ikoniske sted med alverdens gamle antikviteter og møbler, hvad sørt var det hed? Det hed ikke Greenhouse, men Green Square.
1: Green Square, ja, som er flyttet ud i Sydhavnen, tror jeg det er, ja.
2: Ja, hvor de optog det her program med Lasse Rimmer, som jeg jo heller ikke lige kan huske, hvad hedder.
1: Det hedder Krejlerkongen, ja.
2: Lige præcis, ja. Yeah. Det var et vidunderligt program, og det var et vidunderligt sted i det hele taget. Og da de så også pludselig ville rive det ned og bygge der, så blev jeg sådan helt ked af det og tænkte, nej, det er da utroligt trist, når man... Altså, har vi det, mange af os tror jeg, det der med fornyelse, ikke? At vi river det gamle ned, og nu skal der ske nyt og sådan noget. Så jeg synes tit, den kan ramme lidt hårdt, og jeg har faktisk tænkt på amerikanerne. Over tid, fordi jeg kan jo forstå, at amerikanerne har følt, at det var en lille landsby herude tidligere. Og så kommer alle de her kæmpe bygninger jo, som er kommet over de sidste 20 år, og hvor man næsten kan sige, at der er plads til Amager. Altså der må være mange, der føler, at hold da op, det er da blevet noget helt andet. Og jeg må da sige, at jeg i starten havde sådan en lille smule modstand på, at der skulle så mange... Ikke skyskrabber, men meget høje huse ind på Amager. På trods af, at jeg jo egentlig ikke synes, jeg sådan havde det store forhold til Amager på den måde, men jeg synes, at det var lidt vildt, som
1: det
2: de skød op.
1: Det er gået lidt under huden på dig alligevel, Hanne.
2: Det må det jo næsten have. Ja. Altså, jeg må sige, at jeg var overrasket over, at der var gået 20 år. Det er helt vanvittigt at tænke på. Og jeg tænkte, jeg skal bare lige på gennemrejse jo.
1: Ja, det troede du.
2: Hvad siger du?
1: Det var en gennemrejse. Ja, det troede du, det var en gennemrejse, der tog 20 år. Men han, nu vi er nede, hvor Green Square lå, der har jo i gammel tid faktisk ligget et møbelhus, der hed Mega Møbler. Og det var altså kult. Ja. Og der kan jeg nemlig huske, at mange amerikanere i det område, ja, fra hele øen, vi kom jo alle steder fra, brugte Mega Møbler. Men det var sådan et, det var lidt en institution, det der Mega Møbler, altså. Og sidst jeg var nede på Strandlodsvej, der så jeg faktisk en husgavl, hvor der stadig var en reklame for Mega Møbler på. Og det var sådan en gammel stykke historie, og den er jo, ja, den er jo så også væk, ikke? Der lå meget nede i det område der, og det lå jo sådan sjovt, fordi der var noget nedrivningsklart industri på den ene side, og så lå der lige en butik, og så stod der en pølsevogn, og det var sådan et meget hyggeligt historisk område.
2: Ja, ja. Det har jeg ikke oplevet så meget, må jeg sige, fordi der kom jeg egentlig ikke så meget. Og lige nu, ja, nu ligger der jo noget, er det Ilva, der rent faktisk ligger der, og sådan noget. Jamen, der ved jeg, der sker jo også meget der.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Men jeg kendte egentlig ikke lige det gamle område, der kom jeg faktisk ikke så meget.
1: Men nu siger du 20 år, så du har jo også været på stranden, eller kendt Amager Strand, i den der proces, hvor man begyndte at lave Amager Strandlinjen om, og lave sneglen, og altså alle de ting, der er sket der.
2: Ja. Ja. Og det er jo det er jo blevet sådan mere og mere spændende at gå til stranden, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg vil sige de der sommeraftener sådan, hvor solen er på vej ned og vandet er blankt og hvad hedder det, der er stille vejr og sådan noget. Altså, jeg har fået sådan helt Mallorca-vibes af at gå med barnevognen eller cykle eller et eller andet. Altså, der er det jo helt særligt, synes jeg. Og der har jeg tænkt, nøj, hvor er det privilegeret, at vi har den der lange, lange strand at gå på eller løbe på, eller hvad man gør. Så jeg har været meget glad for stranden, må jeg sige. Og det er jeg stadigvæk. Altså, at tage derud og bare mærke den der... Ja, ferievej.
1: Ja, lige præcis. Den der stemning, de der. Ja. Men man har jo talt, eller man taler om begrebet at være en amerikaner. Er du sådan stødt ind i nogen, der sådan er meget amerikanske?
2: Ja, det er jeg. Og de har jo, og det er jo de, jeg synes er så fascinerende ved Danmark i det hele taget. Altså, at vi er så lille bitte et land, og så har vi egentlig så mange...
1: facetter.
2: Kultur. Ja. Altså ja, vi har, og Amager er jo virkelig et sted for sig, og de indfødte amerikanere, de har jo lige præcis denne her en måde at være på, en jargon, en denne her lidt helt
1: facetter.
2: Kultur. Ja. Altså ja, vi har, og Amager er jo virkelig et sted for sig, og de indfødte amerikanere, de har jo lige præcis denne her en måde

0: ydre arrangement, og hun fortæller så, at hun er amerikaner, og så er der en, der siger, nå, har du så også den der Amager-plade? du ved ikke, som er tatoveringen på lænden, og så siger hun, ja, det har jeg. Og så er det pludselig som om, nå, jamen, det er jo også rigtig fint, og det kan man jo så... Så pludselig var hun nærmest i undertal, fordi der var jo mange, da jeg flyttede herud.
1: Men hun var den ægte vare der, ja.
0: Det var hun, og det er jo skønt, altså med de der blandinger, men jeg føler ikke, der er sådan der voldsomt mange tilbage af dem, men når jeg møder dem, er jeg slet ikke i tvivl. Altså, det synes jeg bare, men det kan jeg måske mærke på de fleste, uanset næsten hvor de kommer fra, så synes jeg godt, man kan fornemme viben omkring folk, ikke?
1: Ja.
0: Så...
1: Og Hanne, du møder jo mange folk i dit arbejdsliv, fordi du er jo en spændende kvinde, som arbejder med krops- og samtaleterapi. Og du har jo taget alverdens uddannelser, og du elsker netop den der vibe for at blive det sprog. Der er mennesker imellem. Det her med at kunne mærke og gå ind i et univers der, det er jo noget, der ligger dig på sinde, Hanne, og det har du gjort i mange år. Men prøv lige at tage os på rejsen. Både du og jeg, vi er gamle ugebladsjournalister. Og jeg kan ikke lade være andet end at spørge dig, hvordan slog det ned i dig, at du skulle skifte altså så markant arbejdsvej?
0: Ja, jeg tror egentlig bare, at jeg der i 2017, hvor jeg sagde mit gode ugebladsliv op, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, men jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet end det, jeg gjorde. Og så, så havde jeg taget en uddannelse som skolelærer i sin tid, og så brugte jeg lige 3 år på det, for så tænkte jeg, så får jeg da lige prøvet det, det havde jeg aldrig prøvet. Og da jeg så tænkte, det er alligevel hæftigt at være skolelærer, så havde jeg lavet den her blog, der hedder Raskeriet, og den lavede jeg lige efter min journalisttid, og det var egentlig ikke en tanke, jeg havde haft. Det kom simpelthen til mig. Jeg var sådan lidt åben for, hvad der kom min vej. Men den bragte mig så imod noget mere sundhedsrelateret raskeriet, så er man jo nødt til at være rask og frisk og have det godt. Yeah. Så der kom ting til mig den vej. Og så begyndte jeg jo så også at interessere mig lidt for især mental sundhed, men også den kropslige. Og så tog jeg en uddannelse som kropsterapeut. Og taler jo med mange i den forbindelse om at have det godt, og især hvad vores tanker gør ved os, fordi det er jo måden, vi tænker på, som egentlig skaber utrolig meget af vores liv. Yeah. Og også sætter sig i kroppen som det ene og det andet, og især hvis vi gør os de forkerte tanker, om jeg så må sige. Ikke?
1: For du har nemlig fortalt mig, at eksempelvis stress, det kan være en faktor, der opstår, som er en af de ting, du møder i dit job, ikke?
0: Jo, absolut. Det er der jo meget af, og det er jo fordi, at vi fylder vores liv og også vores tanker med alverdens ting. Og hvis det ikke er os, der styrer tankerne, så styrer de tit os, og så er det altså, vi har balladen. Og så kommer vi lidt for langt væk fra os selv, og så opstår stress og smerter og ubehag og måske kederlighed og ting, man ikke helt kan definere, men som sætter sig i kroppen. Så jeg er meget interesseret i det her med, hvordan starter vi egentlig i vores tanker med at fremkalde alverdens ting i vores liv. Det er meget interessant, synes jeg.
1: Hvordan har det så været i de her år at arbejde så tæt med mennesker, og hvad skal man sige, nå ind der, hvor folk vælger at dele tanker og tilstanden med dig? Hvordan har det været?
0: Jamen det kan jeg jo enormt godt lide, og det falder mig egentlig meget naturligt, og måske fordi jeg altid selv har været meget på tanker og følelser og spekulationer og filosofier om, hvordan alting hænger sammen, og hvorfor vi gør, som vi gør, og har det, som vi har det. Men det er da selvfølgelig, altså det er da sådan i al taknemmelighed og ydmyghed, at jeg tager imod, når folk deler deres liv med mig. Jeg havde jo min behandlerbriks her i min lejlighed her på Amagerbro, inden jeg fik en klinik ind i byen, og når folk kom her ind i min stue og smed tøjet og lagde sig på briksen og krængede deres hjerter ud, så tænkte jeg, gud, hvor er jeg privilegeret, at de har lyst til det.
1: Det er jo også tillid, Hanne. Det er jo virkelig på den store klinge tillid, ikke?
0: Jo, det er det, og det har jeg simpelthen været utrolig glad for, og det tror jeg faktisk også, de har været, vil jeg sige, i al beskedenhed, men det er utrolig dejligt, at kunne sende folk ud af døren, og de føler sig bedre tilpas, og jeg bliver selv beriget af det også, og sådan noget. Så det er faktisk virkelig givende og meget, meget dejligt at kunne bidrage med det, om jeg så må sige.
1: Og det giver dig noget tilbage, siger du simpelthen?
0: Ja, fordi jeg lærer jo også faktisk både noget om mig selv af at have med mennesker at gøre, men også, også forskellige mennesker, fordi det er vi jo alle sammen. Så det der med at få et indblik i folks liv på den måde,

0: Og ja, det beriger også mig meget og lærer mig meget om, hvordan vi jo er forskellige og skal takles forskelligt og tænker forskelligt og føler forskelligt og er modtagelige for forskellige ting. Og så skal jeg samtidig jo også lige kunne mærke ind i, hvor meget kan jeg sige her om og ligesom stille sig selv op på et højere plan, hvor vi ser livet i et lidt andet perspektiv, end det vi går rundt og ser hernede på den fysiske jord, om jeg så må sige, ikke? Jeg hæver mig jo nogle gange lige lidt op over det hele, og der skal jeg sådan lige mærke ind i, at folk er klar til det, eller synes de, det er for mærkeligt. Men vi plejer at finde en god måde alligevel at gribe det an på, så...
1: Men det er jo nogle super vigtige rejser, som du tager med dine klienter i de her... hvad skal man sige, jeg rejser i mental sundhed. Nu nævnte vi lige, vi berørte lige kort, stress kunne være en faktor, folk de deler med dig, eller har behov for hjælp til. Hvis jeg nu siger sorg, er det så også et emne, som du er inde på?
0: Ja, det er det, fordi det er der jo også mange, der kommer med, og så er det interessant egentlig, at det er ikke sikkert, de siger det til at starte med, men så reagerer de på nogle ting i kroppen, og der er kroppen simpelthen bare en sladerhank. Og det har egentlig været det spændende ved at tage den her kropsterapiuddannelse, fordi at man simpelthen ved, hvor forskellige ting i kroppen kan sidde, hvor vrede sidder, hvor sorg sidder, hvor andre ting sidder. Og så kan jeg jo bare sådan stille og roligt spørge lidt forsigtigt ind til, om der er et eller andet, der tynger der. Mm. Og så kan der jo komme nogle ting op, som det kan være enormt rart for klienten at få løst, og som måske kan virke lidt overraskende, fordi vedkommende måske egentlig bare kom for at få sådan noget, der... Det er ikke massage, men det er jo alligevel noget med, at vi gennemgår kroppen og pulserer lidt og trykker lidt og også masserer lidt, men altså det er meget, meget spændende ved den uddannelse. Det var nyt for mig, at kroppen i den grad slader, så at sige, om hvordan vi har det. Ja. Så på den måde kan man bruge den meget, ikke? Også i samtalen, så det har været rigtig godt.
1: Fornemmer du, Hanne, at vi sådan generelt er blevet bedre til at række ud efter hjælp, altså åbne nogle værktøjskasser og tage imod nogle forskellige råd og ting i forhold til at få det mentalt bedre? Hvor er vi der?
0: Ja, men det har jo simpelthen været nødvendigt, fordi stress i højere og højere grad er blevet en folkesygdom. Altså jeg har jo et interview liggende på min blog med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, og det er fra 2017-18 stykker, hvor han sagde, stress bliver en folkesygdom i 20'erne. Og det havde han jo ret i. Det er jo blevet fuldstændig almindeligt. Altså det har de fleste jo i en eller anden grad.
1: Ja.
0: Så på den måde er der jo også meget opmærksomhed på det egentlig. Og der er også mange tilbud. Så jeg synes egentlig, jeg kan jo sagtens mærke på mine klienter, der er nogen, der er meget åbne fra starten, og så er der nogen, der ikke er det. Der skal lige lukkes stille og roligt og forsigtigt op, og nogen holder lidt mere på det hele og sådan noget. Men det tror jeg da bestemt er blevet nemmere. Nu kan vi også bare se overgangsalder, som jeg også har holdt et foredrag om. Det er jo også blevet noget, man er begyndt at tale om. Så generelt håber jeg virkelig meget, at vi er på vej mod større åbenhed, helt generelt om de fleste ting, fordi livet er jo for os alle sammen på mange måder det samme. Det er de samme udfordringer, vi render ind i. Og det skal vi jo bare kunne tale om. Alt andet vil jo være mærkeligt.
1: Ja, og netop den der med overgangsalderen, det er jo i grunden utroligt, at det er en, der sådan har ligget i dvale, i forhold til, at det er en ting, som jo den kvindelige del af befolkningen rammes af, og nogle mænd også. Men hvad tænker du er årsagen til, det er noget, som vi ikke har talt nær så meget om, som nogle af de ting, vi hele tiden læser i magasiner og på nettet om osv.? Hvad er det med den der overgangsalder?
0: Jeg ved det faktisk ikke, for at være ærlig, fordi det er jo egentlig underligt, når det nu viser sig, hvor mange kvinder, der virkelig lider under den overgangsalder, at den så er noget, man ikke rigtig har talt om før. Der er også nogen, der overhovedet ikke mærker noget til den, og de kan selvfølgelig godt tænke, hvad er det for noget pjat, men altså, det har jo været lidt chokerende, hvor lidt læger ved om det, fordi der virkelig er nogen, som er så hårdt ramt. Men altså, hvorfor man ikke har talt om det? Jamen det er jo også helt vanvittigt, fordi der er jo nogen, der decideret er så udfordret i de år, de i overgangsalderen, så de nærmest hverken kan arbejde eller sove, eller, altså, hvor alt simpelthen bare er hårdt. Og de har jo bare troet, det var dem, der var noget galt med. Det er jo det, vi hører, når vi sådan får snakket om det. Og det er jo derfor, man skal jo ikke gå med ting alene, om det så er stress eller hvad det er. Der er jo tit årsager til, at noget banker på, at kroppen gerne vil ud med noget, gerne vil sige noget og fortælle os noget. Det skal vi lytte til. Det er jo helt skørt ikke at gøre det.
1: Hører du selv til de kvinder, som er ramt eller har været ramt af overgangsalderen?
0: Nej, jeg har faktisk været meget forskånet. Jeg har egentlig mest været brugt som sådan, ikke ekspert, men for at fortælle, hvad kan man i kropsterapien gøre i overgangsalderen. Fordi at vi jo har nogle medianbaner, som gør nogle ting i overgangsalderen. I Kina for eksempel siger de, at overgangsalder, det er ikke noget, man skal have gener ud af. Så er det, fordi der lige er nogle medianbaner, der skal åbnes lidt op for. Så det har jeg sat mig ind i, og det synes jeg jo er enormt spændende.
1: Det er spændende.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Så du er jo fortaler for, at vi får endnu mere på bordet, når det handler om overgangsalder.
0: Ja, og det synes jeg jo egentlig bare om alt, hvad vi fejler, synes jeg ikke, vi skal gå og holde for os selv, fordi der er helt sikkert rigtig mange andre, som fejler det samme eller har de samme erfaringer, og det bliver bare nemmere at være menneske, når vi tør være åbne over for hinanden. Så det er egentlig lige meget, hvad det er. Så synes jeg, vi skal forsøge os med at prøve at sætte ord på det, så det ikke bliver mærkeligt og ikke bliver farligt og ikke sætter sig endnu mere i kroppen. Der skal luftes lidt ud. For at vi ikke faktisk får stress og smerter og alt muligt. Det er jo noget, der banker på, der vi ud. Og det starter i vores tanker og vores velbefindende og alt det der. Så det hele hænger jo sammen. Det kan vi slet ikke komme udenom.
1: Men jeg synes,
0: der bliver vi heldigvis klogere.
1: Ja, der bliver vi klogere. Men jeg synes da virkelig, at du og så en rigtig skøn medsøster, I gjorde jeres, for I har jo adskillige gange lavet aftener, hvor hele hovedemnet har været overgangsalderen. Og det var nogle populære, jeg ved ikke, vi skal kalde det foredrag, det var måske mere sådan en samtaleklub, kombineret med egne erfaringer og så videre. Og der kan jeg da huske, at din medvært der, hun var jo vanvittigt ramt af overgangsalderen, altså som i vanvittigt. Det var både, når vi snakker søvn og hedetur og hele paletten, ikke?
0: Jo. Og manglende sexlyst. Og hun var meget åben om det hele, fordi det er jo også et tabu. Men det har været, og det har været nogle fantastiske aftener, fordi at der har simpelthen siddet publikum jo med tårer i øjnene og har genkendt sig selv i tågehjerne for eksempel. Det der med, at man simpelthen tænker, er vi at få altså demens, eller hvad handler det om? Og nærmest været bange for sig selv, og ikke følt, man kunne passe sit arbejde, fordi man fattede faktisk ikke lige, hvad der foregik, og sådan nogle ting. Så det har været enormt rørende at se de her kvinder rent faktisk sidde og være fuldstændig, jeg har kunne genkende sig selv i det, der er blevet sagt, og simpelthen er blevet rørte og lettet og alt muligt andet. Og så er det, man lige præcis tænker, men det er jo forfærdeligt, de har gået og haft det sådan. Så det er jo fantastisk, der er kommet fokus på det. Og ja, det var min medvært, Vibeke Guldager. Der har hun været rigtig god til at sætte fokus på, så det ikke er så tabubelagt mere. Og det er virkelig dejligt.
1: Fordi netop den vidensdeling, det er jo den, der er vigtig, at vi slipper tingene løs. Deler med
0: lige
1: hinanden.
0: Præcis. Ja, så vigtigt. Hanne, vi er jo bare en slags mennesker.
1: Det er vi jo, på godt og ondt, Hanne. Ja. Ved du hvad, nu har vi været lidt inde på det her med samtaleterapi, og nu kender jeg dig over, jeg ved jo, du er et vidunderligt, mildt og skønt menneske, og du deler ud, men jeg kan da ikke lade være at spørge, hvor henter du egentlig selv, hvor bliver du oplevet, hvor får du din energi fra? Hver gang du har en ny klient, så er det jo også noget med, at du skal vaske tavlen ren selv mentalt, og kunne tage ind og kunne guide osv. Hvordan gør du det?
0: Jamen det er sjovt, fordi det bliver jeg faktisk spurgt om en gang imellem, men altså foreløbig vil jeg bare sige, at jeg egentlig selv godt kan blive sådan lidt løftet af det. Fordi at jeg tror, at det der løfter måske er, at jeg kan se folk har det godt efterfølgende og bliver glade, bliver lettet. Jeg føler, at jeg har bidraget med noget, og det løfter altså også mig. Så jeg kan da godt være måske lidt træt, fordi jeg har brugt mig selv. På den anden side falder det mig egentlig rimelig naturligt, og så kan jeg bare godt lide det der. Det der snak om, hvad skal vi kalde det, eksistentiel snak, altså hvordan er vi her i livet, for det er vi jo alle sammen, og jeg lytter meget til både noget spirituelt, men også noget, jeg ved ikke hvad vi skal kalde det, men det der med at være i kontakt med sig selv, ved at blive hjemme hos sig selv, fordi det er i det øjeblik, at vi søger ud, både i tanker og handlinger og alt muligt, ser verden uden for os selv, det er der vi ligesom slipper os selv, Og bliver trætte og bliver drænet, men så snart vi kommer hjem til os selv og lige får trukket vejret og får grounded os med nogle fødder i gulvet og i jorden måske, så jeg ved ikke, jeg føler det er hjemme i mig selv, jeg lader op, altså lidt stillhed og lidt mig, det er egentlig der, jeg sådan ret hurtigt er klar igen, synes jeg.
1: Den der rolige base.
0: Ja, den rolige base i sig selv, fordi det er tit det, der er folks problem, når de stresser, at de er over for lang tid, for langt væk fra sig selv. Det er det, der giver stressen. Hvis vi kunne finde ud af at komme hjem til os selv og ligesom være der, og lade det være vores udgangspunkt for alt, hvad vi gør, så er der slet ingen tvivl om, vi vil have mere ro på generelt, og også være bedre til måske at sige til og fra, og alt det der, der er vigtigt. Så jeg vil sige, hjemme i mig, det har jeg også selv skulle øve mig på. Altså at komme hjem og lige få trukket vejret helt ned og være der. Men det er sådan et meget godt sted at være. Og det er det for os alle sammen. Det kunne vi godt blive bedre til alle sammen.
1: Måske en tur ned på Amager Strand. Du lige træk luft ind, ikke?
0: Natur er godt, og der har vi jo også Amager Fælled til den slags. Altså det gør noget, fordi det er vores oprindelse at komme fra naturen, og det har vi stadig i os. Så det er et rigtig godt sted at lade op. Og det var lige præcis noget af det, jeg talte med Peter Qvortrup Geisling om, som også bruger naturen meget, hvor han siger, at det er både forebyggende et rigtigt stress, fordi vi begynder simpelthen nærmest at slå i takt med naturen, altså fordi vi kommer derfra. Ikke? Det kræver ingen energi af os at være der. Så det er dejligt.
1: Hænder det også i dit arbejde, Hanne? Nu er det jo, sådan personligt, for vi snakker samtaleterapi. Hænder det i grunden også, at du kan have klienter, du slet ikke er på level med? Altså hvor man ærligt bare mærker efter, og måske så klæder man ikke hinanden. Sker det?
0: Ja, det tror jeg ikke kan undgås. Altså der er der helt klart nogen, man svinger bedre med end andre. Og der er måske også nogen, der er så fastlåste i sig selv, så når jeg sådan prøver at låse lidt op, så kan jeg godt mærke, at der skal jeg lige holde lidt igen og sådan noget, og de skal lige være lidt mere klar til at ture åbne sig og sådan nogle ting. Altså, så ja, jeg tror, når man arbejder med mennesker, om man så var læge eller sygeplejerske eller alt muligt andet, så er der selvfølgelig kæmpe forskel på folk. Og det, jeg tror bare, det giver sig selv. Så kommer de, og hvis de ikke kommer igen, jamen så er det, fordi de måske er gået et andet sted hen, eller ikke lige har været helt klar endnu til at sådan arbejde med sig selv, som jo er det handler meget om. Men altså, det foregår altid på fineste vis, synes jeg, så det giver faktisk bare sig selv. Jeg har ikke været udsat for, at der er noget, der har været sådan virkelig svært overhovedet.
1: Hanne, hvis nu du fik en... Nej, men det er skønt, altså det er jo skønt, men det er jo også fint nok, hvis den ene af parterne må melde frem på det, fordi det handler jo om noget personligt, så det kunne vel ske, og sker det, så er det jo også i orden, ikke?
0: Okay.
1: Hanne, hvis nu jeg gav dig en fridag, ikke? Så skal jeg lige høre, hvad du vil lave på Amager. Du skal blive på Amager. Du må også godt tage til Dragør og Christianshavn, selvfølgelig, som jo... Ja, nogen vil jo sige, at Christianshavn ikke er Amager, og den historie, den lader vi lige ligge, fordi det er der mange holdninger til. Men hvis du fik en fridag på øen her, hvad vil du så gøre fra morgen til aften?
0: Altså, jeg vil helt sikkert være ude, fordi jeg elsker at komme ud, og jeg synes jo, der er fantastisk mange muligheder her. Både... langs stranden, hvor man kan få de her ferievibes, men... og som jeg siger, i Dragør, hvor man pludselig kan føle, at man er på Bornholm, eller tager man ud på Vestamager, hvor metroen jo stopper derude ved 8-tallet, så har vi jo altså en helt savanne derude. Der har man jo set folk, der tager billeder fra morgenstunden, når diesen ligesom letter hen over det hele, og altså, det er jo fuldstændig som, jeg får de der Afrika-vibes.
1: Ja,
0: det er jo meget fantastisk. Ja, det er det, og Islands Brygge er der også dejligt at gå, når solen går ned. Jeg ved ikke, om folk synes, det hører til Amager. Ude for enden af Islands Brygge, hvor de har bygget en masse nyt også, der ligger sådan en lille hideaway-strand. Den er jeg også ret glad for. Og så har vi jo hele Amager Fælled, som også... Altså pludselig kan man være ude i naturen og være ret meget for sig selv der. For ikke at tale om en rute, jeg holder meget af. Og nu ved jeg så ikke, om jeg må nævne Christianshavn, men jeg vil alligevel sige,
1: jo,
0: at den, der går lige hernede, og langs med de her to søer, altså langs med Christiania,
1: ja,
0: og den vej
1: ud
0: til Refn, ja, ved Voldene. Jamen altså, jeg bliver sådan hurtigt træt af at gå de sædvanlige ture, eller cykle, eller køre, eller hvad jeg gør. Men den tur kan jeg blive ved at gå. Altså, der kan jeg jo pludselig også gå rundt inde på Christiania og føle, ej, der er noget Thailand her. Jeg mærker meget de der sådan vibes fra rundt omkring. Og der synes jeg jo, Amager er fantastisk til at byde på alt det.
1: Ja.
0: Det får man ikke alle steder.
1: Nej, det har du ret i. Og alene det, vi har fælleden, som vi jo skal passe på, et kæmpe smukt naturvildt område, ikke? Som vi alle sammen har mulighed. Altså, det er jo enestående, altså få kilometer fra Rådhuspladsen, at vi har det her store naturområde, ikke? Så jeg kan høre på dig. Nej, jeg siger, jeg kan bare høre på dig, at der er jo rigtig, rigtig mange ting, faktisk, du har lært at holde af ved Amager.
0: Ja, og skulle jeg flytte herfra, så er jeg ret sikker på, at jeg kommer igen, det må jeg sige. Altså, nu har vi jo også Amager Minoen, jeg aldrig har fået gået, men det er jo også en genial idé. Og altså, den skal jeg da helt klart have både gået og cyklet på et tidspunkt, fordi den er jo også, altså på den måde er der utrolig mange tiltag, for ikke at tale om alle de her sportsarrangementer, der faktisk findes nede ved stranden. Det synes jeg er skønt, altså, at man bruger øen og alle mulighederne på den måde, og dem er der jo mange af.
1: Så du er jo, altså jeg kan høre, noget af dit hjerte er jo på Amager. Det har taget 20 år, Hanne, men det er her.
0: Det var lidt sjovt, fordi der, da jeg sad ude på Café Ingolf, så står der en ung pige i baren, hun er servitrice, og hun siger, ja, jeg er jo indfødt amerikaner. Det ville jeg faktisk ikke lige måske umiddelbart have gættet, apropos det der med, jeg siger, jeg ikke er i tvivl om, når de er amerikaner. Men hun siger så, altså hvis du har boet mere end 8 år på Amager, så må du godt kalde dig amerikaner, det har vi vedtaget ved lov. Jeg ved ikke lige præcis, hvem det er, der har vedtaget, men hun sagde, det er blevet vedtaget. Så det var faktisk ret sødt, og jeg tænkte, gud, er jeg så amerikaner? Det er alligevel lidt vildt, ikke?
1: Jo, det var vildt. Uden nummerpladen, eller hvad, Hanne?
0: Ja, præcis. Det havde jeg ikke hørt før, i hvert fald. Men ja, der er da ingen tvivl om, at det var den aften, jeg fandt ud af, at jeg havde været her 20 år. Det føles ikke sådan. Altså, det er vanvittigt. Men sådan går tiden åbenbart, ikke?
1: Og Hanne, en af de ting, der også fylder rigtig godt på den positive måde i dit liv for øjeblikket, det er jo, du er ved at lave bogen Elsk dit eget liv, som er en bog, der kommer til at handle om personlig udvikling. Det er jo et lidt større projekt, du har kørende der, hva'?
0: Ja, det var faktisk en, jeg skrev under coronaen. Fordi der måtte vi jo ingenting andet end at sidde hjemme. Men så har jeg lige hævet den frem her på det sidste, og sådan finpudset den lidt. Og ja, det er sådan et opslagsværk i personlig udvikling, som jo også passer rigtig fint sammen med mit arbejde her i forhold til at være kropsterapeut. Fordi at det der med at udvikle sig personligt, det er jo noget, ligesom en ø udvikler sig, kan man sige, som mamma har gjort. Så altså alt er jo i udvikling hele tiden. Og ikke mindst os selv. Altså vi må godt udvikle os gennem livet og blive klogere på alt muligt. Så den giver rigtig meget mening, og det er egentlig en, jeg sådan bliver ved selv at slå op i tid og utid, fordi den inspirerer mig utrolig meget i forhold til at huske, hvordan er det nu lige det er, når man pludselig synes, en dag kan være lidt sort, ikke? Nå, hvad er det lige, jeg skal have fokus på, og hvordan er det nu? Fordi jeg falder jo også i hullet en gang imellem, ikke?
1: Fordi du har faktisk lavet den som et opslagsværk, ikke også?
0: Jo, så man kan slå op på, hvad man måske lige synes, man mangler lidt den dag. Og den står i alfabetisk rækkefølge, så den er meget nem at gå til. Og det er, det er en bog, jeg selv er meget, meget glad for. Den kommer jeg til at slå op i resten af mine dage.
1: Og næste step bliver jo så, at den skal udkomme, Hanne. Det bliver den næste rejse, du skal på. Ja,
0: den skal jeg lige finde ud af. Hvordan får jeg den distribueret ud? Er det bare en, jeg selv skal sende ud, hvis folk skriver til mig, at den er de interesseret i? Eller skal jeg ud på anden vis? Alt det vil vise sig. Det er jo også det, der er lidt spændende. Altså, ting sker jo nogle gange også af sig selv, hvis man sætter lidt i gang. Så kommer der noget ens vej. Det synes jeg er ret sjovt også. Det har jeg da erfaret gennem livet. Altså, at det... ligesom Amager dukkede op, så kommer der noget ens vej, hvis det er meningen, det skal være.
1: Og gudskelov er vores tilværelser jo organiske. Altså, det er jo godt.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, at den godt. Der bogrejse, det er jo mange år, vi snakker nu, den har været undervejs. Det her, det er jo... Altså, der må ligge så meget tung research i denne her, ikke, når det er et opslagsværk.
0: Ja, men det er også noget, jeg bare har... Altså, det er noget, jeg har levet, vil jeg sige, i mange år, og interesseret mig for i mange år. Den allerførste artikel, jeg skrev, inden jeg blev journalist, den handlede om lige præcis det, om visualisering og positiv tænkning, og hvordan vi kan bruge det som mentale redskaber i vores liv. Så det går mange, mange år tilbage. Og så har det bare altid været en interesse, jeg har haft. Og så der under coronaen, tænkte jeg, nå, jamen, hvorfor nedfælder jeg det egentlig ikke på papir? Det har jeg jo tid til nu. Så den er egentlig kommet til på den måde, og så udvikler jeg jo også mig selv hele tiden, så derfor synes jeg lige, der var lige noget, der skulle pushes af ist og pist. Nu må den videre. Den tænker, at den må der være andre, der også kan bruge til noget.
1: Den er vel egentlig skrevet for øje med, at det både er mænd og kvinder, som vil kunne bruge den som et opslagsværk?
0: Den er for mennesker simpelthen, fordi vi jo alle sammen... er på den samme rejse mere eller mindre, og så er der nogen, der synes, det er noget pjat, men det er jo fint nok, men der er nogen, der i alle aldre faktisk finder ud af, at de gerne vil videre, eller synes, der mangler et eller andet. De har det meget godt, men hvad er det, der alligevel sådan mangler? Og så begynder man at kigge sig måske om efter et nyt job, eller er det kæresten, den er gal med, eller skal vi have et nyt badeværelse? Du ved, ting uden for sig selv, som man måske håber kan ændre lidt ved noget indre, men det interessante er bare, det er altså inden i os selv, at vi mangler at finde den der brik, som mangler, for at vi synes, vi bliver hele, og måske har det godt og bedre, sådan kan være i os selv, og glæde os over livet, og alt det der. Så noget handler den egentlig om, ret let forståeligt, fordi at den er egentlig lidt til begyndere, fordi jeg jo selv var begynder en gang, og det simpelthen har bidraget gevaldigt til mit liv, at se det på en lidt anden måde, en mindre fysisk måde, men sådan lidt mere en mental og lidt spirituel, åndelig tilgang til, hvordan livet også kan leves, fordi vi jo er de her åndelige væsener, det glemmer vi bare lidt, fordi vores verden jo er så fysisk, den vi bevæger os i.
1: Og så skal man måske som mantra tænke, at det ene udelukker ikke det andet. Vi har jo lov til at leve i en kombi.
0: Ikke.
1: Vi kan jo leve i en kombi af det, du nævner her, ikke?
0: Jamen det skal vi. Det er det, vi skal. Vi skal ligesom have vores åndelighed i hånden, fordi det er på den måde, vi egentlig gør det bedst, så at sige, ikke? Altså bare vi tænker en tanke, så er det jo noget åndeligt. En tanke er jo noget åndeligt, ligesom ord er. De har bare en betydning. Det kan blive sådan lidt skørt, hvis man tænker, ja. Men vi gør meget. Altså alt, hvad der er skabt i denne her verden, er jo skabt ud af en tanke. Og det er jo lige meget, om det er en flyver, eller den her telefon, vi taler i, eller hvem vi... Altså hvordan det nu er, ikke? Så der ligger en åndelighed bag det hele. Og det er jo lidt interessant, hvor man siger, at alt fysisk forgår. På et eller andet tidspunkt kan det ikke klare den længere, men det åndelige, det er der altid. Det eksisterer altid. Så det er svært at komme udenom, og det er også noget af det, jeg tror, vi bliver klogere på alle sammen hen ad vejen. At det skal vi gøre lidt mere brug af, fordi at det, der findes nogle vibrationer, som kan bringe os mange gode ting, hvis vi forstår os lidt mere på, at alting faktisk er energi. Så det er jeg selv blevet meget fascineret af over årene, hvad det rent faktisk kan, hvis vi bruger den energi rigtigt. Til vores
1: det er
0: fordel.
1: Så spændende.
0: Det er så spændende.
1: Nu har vi jo været inde på, at vupti, så gik der 20 år på Amager. Du har boet 20 år på Amager. Til næste år, så er det jo faktisk 10 år siden, at du gik fra dit fuldstændig veletablerede virke som journalist, og gik ud i denne her verden, som du jo havde længsel efter, og som du blev så god til, og det virker, jeg kan jo høre, det er jo det rigtige sted, du er her. Men hvis man deler dit liv op sådan, så er det jo altså 10 år i 27, ligesom det nu har været 20 år på Amager, hvor du måske overvejer at rejse fra øen, ikke? Hvis jeg nu spørger ind til din fremtid, tænker du, at du bliver i den verden, du er i nu, eller har du også sådan i... Ja, har du nogle andre tanker i gå, nogle nye veje, du godt vil gå med dig selv? Eller måske en kombination af det, du laver nu?
0: Altså, der er nogle kloge mennesker, der synes, at jeg i betragtning af min alder, bliver 58 næste gang, at livet, altså, de synes jo, jeg skal lade være at forny mig hele tiden, men altså, jeg har jo denne her stadigvæk meget, om jeg så må sige, ungdomlig indstilling til livet var evigt, så man kan da godt alt muligt, men jeg kan jo også mærke, at når man skifter branche i en scene, altså fra journalist og så til skolelærer, nu ind på sundhedsvejen, så kan jeg jo godt mærke, at det også tager noget tid at bygge alting op, men jeg tror, at der er en grund til, at jeg er blevet vist denne her vej. Jeg synes, den er kommet sådan lidt... Hvis man tror på, at ting kan være tilfældige. Nu hedder jeg jo Rask til efternavn. Så kom denne her idé om en blog, som jeg aldrig havde tænkt selv. Den blev til Raskeriet, og med den så kom alt det her med at have det godt.
1: Så blev det åbnet op.
0: Ja. Fysisk. Der blev åbnet op, og det kom af sig selv. Og jeg tror, som du selv siger, jeg føler faktisk, det er min plads. Jeg føler lidt, jeg er blevet vist den vej. Og at den er rigtig meget mig. Så jeg, min umiddelbare tanke er... Jeg bliver her, så udvikler jeg mig inden for sundhed. Jeg forhandler jo også nogle kosttilskud, eller anbefaler nogle kosttilskud. Sådan noget. Så det hele hænger sammen, krop og sind og alt det der. Og det giver rigtig meget mening. Og når jeg så lige kan skrive en bog også, og blive lidt ved mit gamle journalistfag, og måske undervise lidt i denne her bog, så er der også lige lidt skolelærer indover. Så på den måde, så kombinerer jeg det hele. Det er i hvert fald min fremtidige tanke, at jeg tror, det bliver det, jeg kommer til at beskæftige mig endnu mere med.
1: Jamen, jeg kan jo høre, der er jo en rød tråd i det hele her, Hanne.
0: Ja, det er der faktisk. Jeg kan også godt høre det selv. Så
1: jeg skal lige nå at høre, Hanne. Nu her på Amager, der har vi jo en af de største arbejdspladser. Vi har jo lufthavnen. Og der er jo mange, når de bor på Amager, så hører man dem sige, ej, det er altså dejligt nemt, når man skal ud og rejse. Jeg skal lige nå at høre, er du sådan en globetrotter, eller er du mere en hjemmeføding? Altså er du en, der har brugt det her med at være tæt på lufthavnen meget, mens du har boet her?
0: Jeg rejser ikke nok, vil jeg sige, men det er skønt, lufthavnen ligger lige derude, fordi at, man kan jo nærmest cykle derud. Jeg var på en meget, meget lang jordomrejse i mine unge dage. 2-3 år varede den nærmest. Så jeg har fået rejst meget, og jeg er sådan en, der ikke rigtig gider kun at tage afsted i en uge. Hvis jeg skal afsted, så må det gerne være lidt længere. Men altså med det her, jeg laver lige nu, og med, jeg tror også, jeg går mere og mere online faktisk med det, jeg laver.
1: Ja.
0: Og det betyder jo, at jeg kan sidde hvor som helst. Og jeg har en drøm om at sidde et lunt sted periodevis og arbejde fra. Så det er helt sikkert en del af fremtidsplanerne, at det skal der være mere af. Og det er da også utrolig privilegeret, at vi har lufthavnen lige der. Altså, som jeg siger, vi har jo faktisk det hele herude. Ikke? Det er jo meget rart.
1: Men lidt mere blå himmel og lidt varmere himmelstrøm måske?
0: Yes, det er lige mig. Det må jeg nok erkende. Så mere af det, tak. Det vil være dejligt.
1: Men hvor er det fint, at du har den der med i bagagen, at du har rejst så meget som ung, ikke? Det er jo en god ballast at have med.
0: Jamen, det er det faktisk. Det er det faktisk. For jeg tænker, at så behøver jeg måske ikke i lige så høj grad at sige, åh, den der ferie med to gange om året. Alle rejser jo i dag. Og det er jo skønt. Det gør jeg faktisk ikke så meget selv, og det er måske lidt... Men jeg kan bare godt lide, at de der rejser bliver lidt længere. Jeg synes, det er mega stressende at skal hjem efter en uge. Så jamen, nu må jeg se. Altså, det skal der blive mere af. Ingen tvivl om det.
1: Men forløbig så er
0: og
1: du...
0: Og det kan kombineres.
1: Ja, det kan kombineres. Og forløbig er du på Amagerøen og lever dit liv på Amagerbro. Og i starten, der nævnte du jo denne her med at have boet lige inde i byen. Altså som inde i byen. Åbne hoveddøren og føle, man er midt i det hele. Har den følelse så ramt dig mere, som årene er gået, der hvor du bor på Amagerbro?
0: Ja, jeg synes på Amagerbro, at vi er tættere på det hele. Jeg skal jo egentlig bare lige lidt ned ad vejen, så hedder det Christianshavn, og så hedder det Indre By, så har jeg jo på den måde... jeg kommer jo stadigvæk en del ude i Italiens kvarteret, hvor min eksmand blev boende, og jeg kommer meget i det hus, vi boede i, og det er jo vidunderligt at komme derud og høre fuglene kvidre på en anden måde, og der er det her, hvad skal vi sige... parcelhusmiljø hedder det måske ikke, men der er jo de her villager og villaveje, man skal jo ikke ret langt, så er miljøet anderledes. Så det der med at have begge dele, synes jeg jo er ret dejligt. Jeg kan godt lide bylivet, det må jeg erkende, men jeg kan nu altså også meget godt lide det andet. Jeg var sådan en, der i gamle dage sagde, kunne jeg bare bo midt på Rådhuspladsen, men både af hus og have, jeg synes, det var dejligt. Så jeg er sådan lidt all-round, om jeg så må sige. Jeg ved egentlig ikke, hvad der passer allerbedst til mig, og det er måske også derfor, jeg både har skiftet branche og gjort. Altså, jeg ved, jeg prøver lidt forskelligt af. Jeg kan se mig selv mange steder, egentlig. Så hvor den lige ender, eller hvad... Det er sjældent, jeg har en plan, men altså, jeg tror, jeg har en plan om at blive det, jeg er i lige nu, i hvert fald arbejdsmæssigt. Ikke? Så må vi se, hvad der kommer min vej. Jeg er sådan ret tilbøjelig til at være åben for, hvad der kommer, og gå med det, fordi jeg tror, det kommer af en årsag, alt sammen. Og hvis man er opmærksom på den, så kan det blive ret spændende.
1: Ja, og her til sidst, har du sådan et par gode råd til folk, som måske har gået... Nu har vi ramt nogle forskellige ting i dag. Vi har snakket om bevidstheden og både nogle af de gode tanker og de mindre gode tanker. Altså, har du sådan lidt, du kan komme i puljen her til sidst i forhold til nogle tips til, hvad vi kan gøre af os selv, hvis vi står et sted i livet, hvor vi måske netop har brug for den der værktøjskasse. Altså, er der nogle daglige ting, vi kan tænke ind i et eller andet, hvor du siger, at det vil være godt for den mentale sundhed for os?
0: Altså, sjovt, du lige siger bevidsthed, fordi bevidsthed, det er faktisk det, jeg næsten siger, det vigtigste. Fordi at hvis vi ikke er bevidste, så går vi og sover. Og det er der mange, der gør, fordi at hverdagen kører, og vi gør bare, hvad vi skal, og vi er meget sådan... tænker meget udad til, altså hvad foregår der uden for os selv. Men hvis vi bliver bevidste om, at det er vigtigt, som jeg også sagde tidligere, det her med at være hjemme i sig selv og ligesom tage den derfra, så kan vi altså undgå meget stress. Så hvis vi er bevidste om vores tanker, og vores følelser og vores handlinger, så er vi ret godt kørende. Altså jeg vil sige, det der bevidsthed, jeg vil næsten sige, sætte en elastik om håndledet, og når, hver gang man så kigger på den, så prøv lige at være sikker på, at du er vågen. Det tror vi, vi er. Men altså, hvis vi kører cykel eller bil, det kender man godt, det der med, så man pludselig fremme ved sit bestemmelsessted. Man anede egentlig ikke lige, hvordan man kom dertil, fordi man var et helt andet sted. Så det der med at være lidt bevidst om og også komme hjem i sin krop, og føler man stress, og føler man ubehag, så kan det være rart at komme ind i nuet, som jo dybest set er det eneste, der er, som man siger. Og simpelthen lige ved med at bemærke kroppen, lige sætte sig ned, mærke fødderne i underlaget, lige mærke, summer det nogle steder, og lige prøve at mærke, hvad kan man egentlig mærke i sin krop. Det er noget med at være bevidst og søge ind i det der nu, hvor der ikke er så stresset. Det kræver selvfølgelig lidt øvelse, men jeg vil sige, at den er altså meget god at have med sig, for ellers så kan det hele stikke af, og så i høj grad have fokus på det, vi bliver glade af, det vi gerne vil have, frem for det modsatte. Og der er folk meget på det modsatte. Det, de stresser over, det, de skal have styr på, det, der driller, det, der mangler. Og det er så desværre det, vi får mere af, og det er en naturlov, at sådan er det. Så man bør virkelig øve sig i at være bevidst om, hvad er det, vi tænker. Det er faktisk der, det starter. Og det er super interessant. Det kan man ændre mange ting med. Vil og være bevidst om sine tanker.
1: Det er så gode råd, du kommer med, Hanne. Det er vi glade for.
0: Tak med det.
1: Og ved du hvad, jeg vil sige tak, fordi jeg lige måtte give dig et lille ophold. Og så sige tak for den her gode snak, vi har haft. Både omkring Amager og omkring det gode arbejde, du laver med mental sundhed og så videre. Det har været givende, Hanne. Jamen, jeg vil sige, jeg håber altså. Jeg ved godt, der er gået de 20 år. Det kan godt være, at nye vinde tager dig andre steder hen. Men jeg håber jo, du bliver på Amager.
0: Jamen, vi ved det ikke. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Så det er spændende. Det vil vise sig, men tusind tak, Mette. Det har været en fornøjelse.
1: Jamen,
0: tak, fordi du vil have mig med.
1: Det vil jeg. Tak for dine Amager-historier. Og med de ord, så siger vi altså tak til Hanne Rask, som har været gæst i den forgangne tid. Og det har hun jo her på Amager Radio, programmet, der hedder Mig og Amager. Programmet, det var produceret, tilrettelagt og lavet af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnø. Og rigtig godt.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af arena, skole og fritid bliver færdige i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til børne- og ungdomsforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når børne- og ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Forestil dig, at du har boet på den samme gård i generationer. En dag får du besked på at flytte et andet sted hen og efterlade de bygninger, du har betragtet som dine altid. I stedet flytter en gruppe udlændinge ind i dit hus. De taler et andet sprog, skal ikke betale halvt så meget i skat som du gør. De har deres egen dommer og får i øvrigt lov til at fiske, handle og jage mere end du må. De bliver rige, fordi de betaler så lidt i skat. Og så ser de ned på dig, fordi du ikke er lige så god til at dyrke grøntsager, som de er. Og du er en fattig røv.

0: lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der er ved at ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø. Om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist og bor på øen. Dette tredje afsnit hedder Tilflytterne. Velkommen til. I sidste afsnit hørte vi om sildeeventyret og grundlæggelsen af Dragør. Nu fortsætter vi, hvor sildene slap op, nemlig i 1500-tallet. Her indbyder kong Christian den anden en gruppe hollændere, eller nederlændere, som man kaldte dem, til at bo på Amager. Tilflytterne får gårde og jord til at dyrke, skatten er lav og rettighederne de er store. I modsætning til fæstebønderne, som er spændt hårdt for. Men hvorfor i alverden skal de herop? Og hvad er det, de gør ved Amager? Det har jeg spurgt historiker Søren Mens om. Han er leder af Museum Amager, som ligger i Store Magleby. Den by, som hollænderne får og bosætter sig i.
1: De bliver headhunted. De bliver anmodet af Christian den anden, der spørger, om de har mulighed for at komme til Amager og få øen som deres, mod at etablere en produktion af grøntsager til det københavnske marked. I starten af 1500-tallet, der er den danske kost mere baseret på korn, og især sådan meget på kød. Det med friske grøntsager er noget, man ikke gør så meget. Og det er jo fordi, at Danmark er jo sådan et traditionelt landbrugsland, og bønderne først og fremmest producerer til at betale deres skatter, men så derudover jo skal kunne klare igennem vinteren, at de kan overleve vinteren igennem. Så det at dyrke grøntsager er jo ikke lige noget, der ligger lige for, fordi hvis man skal klare sig vinteren igennem, så er det jo ikke så godt at dyrke tomater og lægge dem ned i sin kælder og så håbe på, at man kan overleve vinteren over. Så det, at man skal dyrke til et marked, det kræver jo, at man har en kommerciel indstilling, at man tænker økonomisk. Og det gør de her hollænderbønder jo også, fordi det er i 1500-tallet, der er Nederlandene ved at blive den økonomiske motor i Europa. Det er der, hvor markedsøkonomien først opstår. Det er der, hvor man får en meget stor koncentration af byer med en stor befolkning. Og når du har en stor befolkning og et stort marked, så kan du jo også producere til et marked og være sikker på, at du kan afsætte dine varer. Og når du har afsat dine varer, så kan du bruge de penge, du tjener på at købe det korn, du ikke har.
0: Så de kommer herop for at dyrke lækre grøntsager til Christian den anden og hans dronning Elisabeth, som sjovt nok er vokset op i Holland. Måske er hun træt af kål og kartofler og savner nogle friske grøntsager. Hvis du har prøvet en af de der økologiske grøntsagskasser, som bliver leveret til døren en gang om ugen, og som slavisk følger de danske årstider, så ved du, hvor hårdt det er at komme igennem vinteren. Men handler hollændernes ankomst virkelig kun om at få bedre grøntsager til hoffet?
1: Vores hollændere kommer herop på et tidspunkt, hvor Danmark jo politisk er i oprør. Christian den anden har jo begået det, der hedder det stockholmske blodbad, og kappet hovedet af en hel del svenske adelige, og så er han jo selv i konflikt med sin egen adel. Altså han forsøger at indføre en mere sådan enevældig styreform, et sted, hvor centralmagten er stærkere, og hvor adelskabet måske ikke får en så fremtrædende politisk position, som de har. Og dermed er der også nogen, der har spekuleret i, at måske er denne her hollandske koloni ikke bare nogle grøntsagsdyrkere, man får op, men også et forsøg på at skabe en stærk sådan selvejer bondekultur, altså en modvægt til adelen, fribønder, som kongen ligesom kunne bruge som sine loyale støtter i et opgør med adelen.
0: Søren Mens nævner det stockholmske blodbad. Christian den andens blodige henrettelse af den svenske adel i 1520 er en direkte årsag til, at Danmark kort tid efter mister Sverige i et oprør ledt af Gustav Vasa. Men ud over sit problematiske forhold til Sverige, så er Christian den anden også i evig konflikt med adlen. Han forsøger at begrænse adlens og kirkens magt, imens bønder og borgere får flere rettigheder igennem ny lovgivning. I det perspektiv så er ideen om en fri bondestand på Amager ret interessant. Det er utroligt tæt på hovedstaden, som er kongens faste residens, og det giver kongen en gruppe faste bondestøtter helt tæt på.
1: Vi ved ikke præcis, hvornår de er kommet, men der er et privilegiebrev, som Christian den anden får skrevet, og som jo som findes i hans arkiver, som er dateret 1521. Så det plejer man at sige, det er i hvert fald, der er de der. Og der ved vi, at det omhandler ca. 24 familier, som kommer fra Nederlandene. Det man svarer til ca. 184 mænd med deres familier. Så der har vel været sådan et sted mellem 300 og 500 hollændere, der er kommet herop. Oprindeligt har privilegiet gået på, at de har fået hele Amager som deres til brug og dyrkning. Og det vil sige, at de bønder, der bare har før, altså de danske fæstebønder, de får besked på at forlade deres gårde og flytte. Og det kunne man jo med fæstebønder. Det var jo ikke deres ejendom, men det var noget, de havde fået brugsretten til, og så kunne man også tage dem fra sig.
0: Så oprindeligt får hollænderne tilbudt hele Amager, men i realiteten ender de med Store Magleby, eller Hollænderbyen, som den kaldes i de efterfølgende århundrede. Hvorfor det ender sådan, ved man ikke helt. Men kort tid efter, at hollænderne er ankommet, så gør adelen i Jylland oprør, der udbryder borgerkrig i landet, og i 1923 må Christian den anden flygte. Altså blot et par år efter, hollænderne er ankommet. Lige først bliver de bedt om at pakke deres harpengut og smutte hjem til Nederlandene. Men det gør de jo tydeligvis ikke. Og i 1547 får de officielt papir på, at de besidder Store Magleby. At de alligevel får lov til at blive hængende, handler måske om, at Nederlandenes kejser, Karl den 5. i 1544, endelig anerkender kong Christian den 3. som retmæssig konge, frem for kejserens svoger, Christian den 2. Det er jo en god anledning til at lade hollænderne på Amager blive boende. Og så er hoffet og københavnerne måske blevet ret glade for deres grøntsager.
1: Så i stedet for at få hele Amager, er de så blevet reduceret, eller de har i hvert fald fået hele Store Magleby som deres ejendom. Og det vil sige, at de er ikke danske fæstebønder, de er selvejerbønder. De har privilegier, at de er stort set skattefrie. De skal i forening betale det, der svarer til 300 mark, som er en meget billig rente eller husleje. Og så skal de, som der står, forsyne kongens lot med alle de rødder og urter, som kan spises der. Det vil sige, at de skal levere vidt og frit grøntsager til hoffet. Og derudover har de jo så nogle bestemte privilegier, der gør, at de i forhold til de danske bønder har nogle helt andre betingelser. Og dermed også har muligheden for ligesom at få et liv i større økonomisk råderum. Altså, de betaler ikke skat, de har ikke hoverier forpligtelser, de skal ikke på nogen måde gøre tjeneste for kongen. Så har de også retten blandt andet til at fiske og drive jagt. De har retten til at hente tang fra stranden som gødning, og når man skulle sikre sine grøntsager mod frost om vinteren, så pakkede man dem ind i tang. Og så har de retten til at sætte deres kreaturer ud på øen Saltholm. De har retten til at få leveret brænde. Og en lang række privilegier, der gør, at de dels har nogle økonomiske privilegier, men har også deres eget selvstyre. Så i det her Danmark, der i 1660 bliver en enevældig stat, som er mere enevældig end Ludvig den 14. Frankrig, der har man altså sådan en lille koloni af selvejende bønder, hvor de bestemmer det hele selv. De har udpeget inden for deres fællesskab det, de kalder for en scout, altså en borgmester. Og scout, det går tilbage til det her hollandske, og scouten har så et råd på 6 eller 7 skrivere, som hedder Schreppes, og de udgør den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt i det her lille samfund. De bestemmer alting selv suverænt, har ingen indblanding fra hverken stat eller konge, og kan gøre, som de har lyst til.
0: Med andre ord lever hollænderne i en anden dimension end de danske fæstebønder. En ghetto. Og det fastholder de hen over de næste par 100 år, eller 3. De holder sig for sig selv, og taler nederlandsk indbyrdes. Efterhånden udvikler sproget sig til plattysk, som er de velhavendes sprog i Danmark. De danske fæstebønder behersker dog ingen af de to sprog, så på mange områder så skaber hollænderne en meget tydelig afstand til deres fattige naboer.
1: Hvis man skulle i kirke i Store Magleby, så var det jo Store Maglebyernes private kirke, så man talte ikke dansk i kirken, man talte plattysk og havde sange på plattysk. Ikke fordi de ikke talte dansk, men det var en måde at manifestere på, at man var noget specielt. Så selv når de danske bønder ligesom klagede til kongen og sagde, at vi kan ikke engang gå i kirke i Store Magleby, og det var jo så den eneste kirke mellem Tårnby Kirke og så helt til Dragør, der var Store Magleby Kirke jo den eneste. Og siger, vi vil gerne have en kirke, hvor man kan tale dansk, så kan kongen jo ikke gøre noget, fordi der er et privilegium. Og det er først op i 1730, hvor man siger, at hver anden søndag, der prædiker man på tysk, og den anden søndag prædiker man på dansk. Så der har været den her, dels har man set meget op til dem, altså de driftige, de energiske, de rige bønder, som kunne det der med grøntsager, så man har set op til dem, men man har samtidig også haft den her misundelighed, ikke? For hvorfor havde de her privilegier, og hvorfor var de noget specielt?
0: Ja, hvorfor er det nu, at de har disse privilegier? Det er grøntsagerne, det handler om. Hollænderne er dygtige til at dyrke grøntsager, og dem leverer de gratis til hoffet 2 gange om ugen. Men de er også dygtige fiskere, jægere og frem for alt handelsfolk. Alt hvad de producerer, sælger de på Amager Torv i København, og deres grøntsager er af en helt anden kaliber, så efterspørgslen er stor. Sidst men ikke mindst er det de hollandske kvinder, som sælger grøntsagerne. Og det gør de i deres egen dragt. Det vi i dag kalder en Amager-dragt. Den er så særpræget og anderledes, at folk husker den og forbinder den med de ekstra gode grøntsager fra Amager. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvordan en Amager-dragt ser ud. Men det vidste jeg ikke, indtil for et par år siden. Egnsdragter, det er for mig noget, min svenske moster Ingrid på snart 90 tager på til enhver fest. Bryllup, konfirmation, barnedåb, jul, you name it. Hun dukker troligt op i ankellang mørkeblå nederdel, broderet gult forklæde, skjorte og grøn vest. For ikke at nævne den røde kyse, hun konsekvent tager på. Jeg har aldrig forstået konceptet. Og da jeg var yngre, troede jeg, at hun tog den på, fordi hun ikke havde råd til festtøj. Men jeg har opdaget, at hun blot holder meget stærkt på traditionerne og på historien. Men for at få den helt præcise forklaring, så har jeg snakket med Maiken Pedersen, som er frivillig og medarbejder på Museum Amager. Den dag jeg møder hende, er hun på arbejde i fuld mundering. Altså i Amager-dragt.
2: Der er jo en stor variation, og det er jo den der nedarvede skik fra Holland, hvor de havde stor tilgang til de fine tekstiler. Den variation, der er, det ser man meget sjældent i andre egne af Danmark. Der har vi hverdagsdragt, ung pigedragt. Man kunne se på en ung pige, om hun var gift, hun var ugift, hvor gammel hun var. Så har vi jo så også en stor variation i sørgedragterne. Det er også meget specielt her for Amager, at vi har 3 grader af sorg. Og så har vi jo også den helt specielle begravelsesdragt, eller ligfølgedragt, hvor man er fuldstændig dækket til, hvor man overhovedet ikke kan se ansigtet andet end en lille bitte åbning i jøben, som den hedder, den man så op over hovedet. Det kendes kun her og nede i de frisiske øer. Det var så de allernærmeste pårørende, enken eller og de nærmeste familiemedlemmer, der havde jøb på.
0: Der er virkelig mange forskellige Amager-dragter, især til kvinderne. Som Maiken Pedersen nævner, er der 3 sørgedragter. Den første er til dyb sorg og fortæller omverdenen, at man skal lade hende være i fred. Den næste er til mellemsorg, hvor hun har det bedre, men stadig ikke helt godt. Den tredje dragt indikerer, at hun er ved at være klar til at få sig en ny mand. Virkelig praktisk, så går ingen galt i byen. Kvindens dragt er typisk sort. Det er de, men stadig ikke helt godt. Den tredje dragt indikerer, at hun er ved at være klar til at få sig en ny mand. Virkelig praktisk, så går ingen galt i byen.

0: rigtigt. Mandens garderobe er som altid langt mere enkel end kvindens. Han har sorte bukser, lidt forskellige typer af sorte, lettere figursyde jakker, nogle med guldknapper og enten en meget høj sort hat eller en blå kameluldshat.
1: Har man også brugt det her tøj til på en eller anden måde at skille sig ud?
2: Man mener jo, at de hollandske indvandrere, der kom her, brugte det som et varemærke inde på torvet til at udstille deres varer. Og man var jo klar over, at de der mennesker, der kom der, havde det tøj på. De kunne altså noget, som de danske bønder ikke kunne. For det første så vaskede de deres grøntsager. De var sirlige, de var noble. Det var man ikke rigtig vant til at se i Danmark. Så når man gik over til dem, så vidste man, at så var det gode produkter, man kunne købe der hos amagerbønderne. Og det har de jo så bibeholdt lige op til vores tid faktisk, hvor de har siddet inde på torvet, på grøntsåret, i deres torvedragt og solgt grøntsager. Det var ligesom deres varemærke.
0: Så igennem deres dyre tøj skaber de endnu mere afstand til de fattige fæstebønder. Og samtidig brander de deres grøntsager. Og så holder de fast i deres traditioner. Hvis jeg var flyttet til et andet land, så tror jeg også, at jeg ville holde fast i mine traditioner. Og det ved vi jo, at mange indvandrere gør, også her til lands. Så udover at dyrke markerne som hjemme i Holland og have deres eget retssystem, så holder de ved deres fastelavnsfejring, og den foregår til hest.
3: Sådan en tradition som det med at ride til fastelavn, det er jo ikke bare en uskyldig tradition, man har i forbindelse med en højtid. Det er jo også en magtdemonstration, fordi i Store Magleby er det jo kun gårdejerne, der kan ride. Så det vil sige, at du kan ikke komme og sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at være med til at slå katten af tynden. Det var umuligt, fordi det var kun de 24 gårdejere, der kunne ride.
0: Første gang, jeg hører om fastelavn på Amager, er faktisk, da vi køber vores hus. Og den gamle ejer anbefaler os at tage ud med børnene for at se mænd i høj hat, hvid skjorte og sort silkevest. Slå katten af tynden til hest. Det lyder så syret, at det lager sig i min hukommelse. Det er noget, vi skal opleve på et tidspunkt. Men det bliver først, da jeg skal lave den her podcast, at jeg tager dig ud med min fotografveninde Rikke. Fastelavn på Amager spænder over en længere periode med tøndeslagning lørdag i Sundby, søndag i Dragør, mandag i Store Magleby og onsdag i Ullerup. En kold og fugtig fastelavnsmandag tropper vi derfor op bag Museum Amager i Store Magleby for at følge slagets gang. Der er flag oppe overalt. I dag er en festdag. Vi er lige ankommet til Store Magleby. Det er meget tæt ved landingspladserne, så der flyver fly, og der letter og lander fly hele tiden, hvilket også er meget tydeligt, både når man ser op i himlen og alt den larm og støj, det giver. Der er vel kommet cirka 12-14 heste. Det er lige holdt op med at regne. Luften er klar, og vandpytterne ligger dybe og blanke på grusvejen. Hestene er decideret spændt op til lir. De er blanke i pelsen, har fået det smukkeste setetøj på med påsatte muslingeskaller, røde og hvide silkerosetter på hovedet og rød-hvide silkebånd viftende fra halen. Rytterne spangulerer omkring med hvid skjorte, sort silkevest, høj blank sort hat med silkebånd og sorte ridestøvler. Inden de skal afsted, samles rytterne i Store Magleby Borgerforening. Formanden kommer med et par formanende ord, og nogle stykker giver en skænk varm punch.

0: Hver gang der gives punch, så synger rytterne en takkesang, og giveren svarer med en "det var så lidt" sang.
1: Den længe live! Hurra! Den borden skal leve! Hurra! Den leve længe, den leve godt! Hurra! Og i fryd og i glæde og i velstand svæve! Hurra!

0: Da de rider afsted, går det op for mig, at den hestevogn, jeg så udenfor, er til det medrejsende hornorkester. I Store Magleby er det kun mænd, der rider til fastelavn. For sådan har det altid været. I Tømmerup plejede man også at ride, men i starten af 1980'erne kunne man ikke længere samle nok ryttere. Det problem har man løst i Dragør. Her rider kvinderne også med. Ude på gaden støder jeg ind i Grit Lindgren Petersen. Hun er ved at hoppe på Christiania-cyklen med sine to små drenge, der er iklædt høje sorte hatte og tykke vinterjakker. De holder alle sammen fri, så de kan følge løjerne hele dagen. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan kvinderne har det med, at det kun er mændene, der rider i Store Magleby. Så jeg spørger hende, om hun nogensinde har overvejet at slå katten af tynde til hest. I Dragør, forstås.
1: Jeg har aldrig reddet med. Nej, jeg er så meget i Store Magleby, altså jeg rider altså ikke med i Dragør. I Store Magleby, der rider pigerne ikke med, så det har været fuldstændig. Tøndeslægning, det er her i Store Magleby, og det er herrene.
0: Ja. Men gør I noget for at prøve at få de nye tilflytterne med i det?
1: Nej, men der er ikke noget med, at vi er rundt med at være medlemmer.
0: Nej.
1: På den måde. Det er noget, man skal føle for, ja. Ellers så bliver det ikke rigtigt.
0: Nej. Men betyder det vel i princippet, at det stille og roligt vil forsvinde?
1: Det kan det nemt gøre. Ikke? Nu er de, altså, da jeg var barn eller ung, der måtte de sige nej til ryttere, der gerne vil være med. For de, hvad er det, 24 de kan være, så kan de få dispensation til 3 eller 4. Og der var 30-35, der gerne ville med. Nu skal de, altså nu er de, hvad er de, par 20 i dag. Så jo, det vil uddø, hvis ikke der er nogen, der får smagen for det.
0: Ja.
1: Men det skal også være, som de har smagen for det, for det er ikke karneval.
0: Mm.
1: Det er fastelavn på den gamle måde. Det er ikke bare det der med at slå til tøten og blive smadret fuld. Det har slet ikke det med det at gøre. Man er rundt og hilse på hinanden. Og hilse på alle dem, man kender.
0: Mm. Så følelsen af at høre til, at være fra Store Magleby frem for Dragør, er stadig udtalt. I løbet af dagen snakker jeg med flere lokale, som har det på samme måde. En fortæller mig, at hun havde lidt svært ved at forlige sig med at blive gift i Store Magleby, da hun jo kom fra Dragør. Der er knap et par kilometer imellem byerne, men arven holder ved. De har en lang og arbejdsom dag foran sig. De starter i Store Magleby, rider derfra rundt til de lokale gårde og huse, hvor de bliver budt på varm punch. Frokosten spiser de på Dragør Bistro, imens oppasserne tager sig af hestene udenfor. Selvfølgelig giver ejerne af bistroen en lille en. Og rytterne kvitterer med Åh, Amager Land. De synger så indfølt, at jeg er nødt til at lytte bedre efter. Det virker næsten som en lille

0: I løbet af dagen besøger de en 15-20 steder, får punch af værterne og synger deres skål. Det bliver til en del glas undervejs. Men jeg må indrømme, at de bliver flot siddende på hestene hele dagen. Selv da klokken har rundet 4, og de skal slå katten af tynden. Tøndeslagning i Store Magleby er virkelig et tilløbsstykke. En hel gade er spærret af. Publikum står i sikker afstand bag hegn langs begge sider af vejen, og på tværs af vejen hænger tynden i 2-3 meters højde. Smukt dekoreret i guld, svensk rød og mørkeblå mønstre. Rytterne rider i galop ned mod tynden, rejser sig i sadlen og lægger al vægt i den tunge kølle, som de har i højre hånd. Det er vilde kræfter, de slipper løs. Store, tunge heste tonser ned ad en gade med mange hundrede mennesker på begge sider. Men det går godt. Og det sidste bræt falder til slut. Tøndekongen er fundet, og han får en rød-hvid sløjfe bundet om armen af tøndedronningen. Hun har stået klar, iført en smuk amagerdragt, som det sikkert har taget adskillige timer at få på. Oprindeligt var det den ældste ugifte pige, som var tøndedronning. Det gav hende en mulighed for at finde sig en mand. Tidligere blev tøndekongen skattefri et år, men i dag er han blot forpligtet til at tage de første 3 danse om aftenen med tøndedronningen.
1: Hollænderbønderne, for at bevare deres privilegier, jo hele tiden også skulle markere, at de var forskellige. Og dermed hele tiden, hver gang, at man inden for Tårnby laver sine egne traditioner, så bliver det jo en kopi af det hollandske. Man har også tøndeslagning i Ullerup og Tårnby og de andre danske mere byer. Ikke? Det kommer altid at blive sådan en afart af det, der er det originale og det rigtige, og man kigger til Store Magleby og tænker, ej, det er jo der, hvor de gør det rigtigt. Ikke? Så på den måde har hollænderbønderne også formået ligesom at omsætte denne her sociale kapital, kan man kalde det, til ligesom også at blive noget atroværdigt. Ikke? Alle vil være som dem, men de kan ikke blive det, fordi de ikke er en del af denne her lille landsby, der har det helt specielle privilegium.
0: Jeg ved ikke, om nutidens fastelavn er lige så overdådigt som datidens. Men en festtid, det er det stadig. Men selvom hollænderne i 16- og 1700-tallet gør, hvad de kan for at holde barriererne oppe, så kan de jo ikke holde sig for sig selv til evig tid. Langsomt begynder en vis udveksling at finde sted.
1: Deres privilegier er jo kun koncentreret omkring Store Magleby, men da det går godt, får de jo også mange børn, og nogle af de børn kan jo ikke leve i Store Magleby alle sammen, så man får også mulighed for ligesom at feste en gård i Tårnby for eksempel, som en dansk festebonde. Så den her hollænderkultur breder sig jo fra Store Magleby og ind mod Tårnby, i og med, at nogle af de festegårde bliver overtaget af hollænderne, men også de her dyrkningsmetoder, det der med, at man siger, at det kunne godt være, at vi skulle omlægge vores produktion til grøntsager også. Så det at dyrke grøntsager bliver ikke kun noget, som hollænderne bønderne gør, men de danske bønder på Amager, de bliver jo også grøntsagsdyrkere.
2: Kommer der et tidspunkt, hvor hollænderbønderne begynder at også gifte sig i selve hollænderbyen med dem, der bor udenfor?
1: Ja, det kommer helt naturligt, men man skal faktisk helt op til 1700-tallet, før det sådan for alvor bliver gængs. Ellers har man jo haft det her med, at så længe gårdene er inden for samme slægt, så er de skattefrie. Men i det øjeblik, at slægten uddør, så står der i privilegiebrevene, at så ryger gården tilbage til kongen. Så det har været vigtigt, at det har været den samme slægt, der ligesom har siddet på gårdene. På et tidspunkt er der tale om, at der er jo sådan en ret stor indavl i hollænderbyen. Så man begynder jo også at gifte sig udefra. Man bliver jo også mere sat i sin egen tradition, som man kan sagtens assimilere den øvrige del af befolkningen. Så der kommer jo udefra kommende til, i takt med også, at man bliver gift ind i Store Magleby, så er der jo også nogen, der forlader byen. De tager til Dragør og får et skib og bliver skibere, eller de tager til Tårnby og bliver festebønder på nogle andre betingelser. Så der har været sådan et familieskab imellem dem, men som jo også langsomt inkluderer den øvrige befolkning.
0: Hollænderne, som nu efterhånden er ret danske, holder ved deres privilegier og status. De formår faktisk at brænde igennem næsten helt op til i dag.
2: Hvordan kan det være, at de får lov til at fastholde den status i så lang tid?
1: Jamen dels er det jo fordi, at kongen betragter dem som kongens amager. Altså det er jo et meget loyal lille gruppe. Altså de er jo 100% loyale over for kongen. Da arvehyldningen finder sted i 1660, så er det de hollandske bønder fra Store Magleby, der repræsenterer den danske bondestand, ligesom og hylder kongen og skriver under på, at de er ham tro. De kommer jo til hoffet 2 gange om ugen og leverer friske råvarer, så der har været sådan en god kontakt mellem dem. Og når man så først har fået privilegier tidligere, så var det jo meget svært ligesom at afskaffe dem igen. Så det var en del af, af det her rangs- og standssamfund, som man har i Danmark frem til enevældens afskaffelse, nemlig det, at de privilegier, man nu engang har fået tiltaget sig, de er svære ligesom at afskaffe. Og så længe man passer sit og overholder de regler, der er, jamen så er de der bare. Man kan sige, at det sidste privilegium, det der med at få leveret brændsel fra de kongelige skove, det bliver ophævet i 1980'erne. Hvor Skov- og Naturstyrelsen har kørt omkring 15 farvne brænde til byfællesskabet i Store Magleby og har afleveret det. Fordi det har man altid gjort, og det er først i 82, hvor de ligesom spørger, hvorfor i alverden gør vi det her? Altså siger man, der ligger jo et gammelt privilegiebrev, at man så har måttet købe sig ud af privilegiet med en engangssum. Det var et juridisk bindende dokument. Det var den måde, som adelen reagerede på, og borgerne fik flere og flere privilegier. Så det var en helt gængs måde at indrette samfundet på i gamle dage.
0: I år 1800 er der hollænder i stort set alle familier på Amager. Efter enevældens fald i 1848 og overgangen til folkestyre med grundloven i 1849, begynder mange af privilegiernes betydning at falme, og dansk lovgivning og mentalitet vinder frem.
1: Så de har ikke længere de økonomiske privilegier på samme måde efter demokratiets indførelse, men de har jo stadigvæk denne her sociale magt, altså det der med at sige, hvis man kan sige, at man har tilhørt, eller man kan føre sin generation tilbage til 1521, eller man har været hollænder, der altid har boet herude, så var man i andres øjne noget særligt. Og det holder jo længere end ens økonomiske privilegier. Det holder jo næsten op til den dag i dag, hvor man kan sige, at det der med at være en af vores stadigvæk har en vis betydning. Det er jo ved at blive udvandet også fra, at dengang, at Store Magleby bliver en del af det danske kommunale landskab, så har den sociale del jo stadigvæk haft indflydelse på den måde, man organiserede sig i samfundet. Og hvis man var noget, så var man en af de gamle slægter.
0: Husker du Grit og hendes sønner, som jeg mødte fastelavnsmandag? Jeg spurgte hende faktisk også om, hvordan hun har det med udviklingen på Amager og de mange nytilflyttere.
3: Vi er blevet meget mere en del af København, af lufthavnen er jo også udvidet. Jamen det er jo fint, der er meget, der går tabt. Lufthavnen, Skærmer, Stormålby, Dragør og Ullerup. Så på den måde er vi lidt fredet. Jeg tror ikke, der kommer høje huse herude. Ikke så længe lufthavnen ligger, hvor den gør. Så det skal nok få lov at bestå. Der har været en god stil her, også selvom der har blevet bygget nyt. Så man føler stadigvæk, at man er i det gamle. Men hvis vi tager længere ind, mit eget arbejde er flyttet til Ørestaden. Det har ikke noget med Amager at gøre. Det er jo totalt høje huse. Det er slet ikke Amager, det er København.
2: Ja. Ved du om, hvordan folk generelt her i Store Magleby har det med Ørestaden og Sundbyerne? Og, altså de her ude ved stranden, Amagerstranden?
3: Jeg tror, hvis de er lige så gamle her som mig, så tror jeg, de har nogenlunde det samme. Det er ikke rigtig Amager.
2: Nej.
3: Amager efterhånden kun. Brage, Øster, Magleby. Ullerup. Tømmerup er efterhånden også blevet udviklet godt med Kirstinehøj og alt det. Der er jo ikke landbrug her på samme måde.
2: Så når du tænker på Amager, så er det virkelig meget landbrug.
3: Ja. Det kommer fra.
2: Ja.
0: Det er virkelig interessant, så forskelligt vi kan have det med den samme ø. Jeg er ikke vokset op på Amager, så jeg ser hele øen med dens enorme forskelle som Amager.
1: Det der med at være fra Store Magleby, eller være fra Dragør, komme fra Tårnby eller fra Kastrup, altså der er jo stadigvæk denne her opdeling i, hvor man kommer sådan inden for et relativt lille geografisk område, så er der jo denne her stærke tilhørsforhold, eller at man knytter sig til en bestemt område, det er her sådan set stadigvæk. Men i og med, at Amager jo er blevet et område, som er blevet mere en forstad til København, så er det jo blevet en anden type i Kastrup og Sundbyerne og Tårnby, hvorimod den sidste reminiscens altså stadigvæk er her i Store Magleby og Dragør.
0: Hollænderne kommer til Amager som kongelig hofleverandør af grøntsager.
4: De bevarer deres traditioner, sprog og love langt op i 1800-tallet. Og man kan stadig se tegnene efter dem i dag. Både i form af sædvaner, tilhørsforhold og vejskilte. Nær Sundby Vesterplads finder du både Grejsvej, Tønnesvej, Jansvej og Dirksvej. Men også i form af adskillelse og fastholdelse af forskelle på folk, alt efter hvor man kommer fra. Men måske netop fordi det er så lukket et samfund i så mange hundrede år, er det stadigvæk et relativt sammentømret samfund i dag. Dem jeg har mødt gør virkelig en indsats for at bevare og videreføre deres arv. Børnene får navne som Grit, Jan og Niel. Traditionerne holdes i hævd, og man står sammen. Og i 2021 gør man helt sikkert noget ekstra ud af traditionerne. Så er det nemlig 500 år siden hollænderne kom til øen. Alligevel fornemmer jeg, at de unge falder fra. Måske langsommere end i mange andre egne af landet. Men det sker. Flere flytter fra øen eller mister interessen for traditionerne. Alligevel er jeg imponeret over, at der faktisk er unge, som stadig gerne vil blive boende på Amager. Og jeg må indrømme, at hvis jeg var vokset op i så tæt og traditionsrigt et miljø, så var jeg måske også blevet hængende i mit barndomslandskab. Men når huspriserne samtidig stiger så voldsomt, som de gør på øen, så er det svært for de lokale unge førstegangskøbere at få et ben til jorden. Kun i byerne omkring lufthavnen kan de med held få et billigere hjem. For ingen med penge gider bo med en evig brølen af fly over hovedet. Så lufthavnen er på godt og ondt med til at holde huspriserne nede og bevare resterne af hollændernes historie på Amager.

Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du ikke allerede har hørt de to første afsnit af Stemmer fra Amager, så vil jeg anbefale dig at finde dem frem. Du bliver klogere både på, hvorfor Amager er så flad, og hvor længe vi kan holde havstigningerne tilbage, men også hvordan Brage er udviklet sig fra en bar mark til et kæmpemæssigt sildemarked og en driftig søfartsby. I næste afsnit ser jeg nærmere på krig på Amager. Dem har der været en del af. Og ikke mindst med den beliggenhed, Amager har ud for hovedstaden, er det interessant. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 4, Svenskerne kommer, rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 vis af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidige hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikken Fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 20.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Og lad os da bare starte med ugens første nyhed her på Dansk Topbarometerets plads nummer 30. Det er Anne-Marie Hassing, der er ude med nyt udspil, der hedder Sommerregn.

0: Danstopbarometerets plads nummer 28 inviterer dig en tur med på den gamle færgekro sammen med Kim og Pia, som jo, når de laver musik, kalder sig for Holm og Co. Plads nummer 27, den går til Jesper Lindgren og Hans Linda, mens det er Susanne Munksgaard, der tager sig af plads nummer 26 med Altid være din ven. Nu skal vi til plads nummer 25 og ugens anden nyhed på Danstopbarometeret. Der er nyt for Thomas Bumle, der også hedder Thomas Bumle Engelund, og som er med i Bumles Venner. Her er han solo med nummeret Der var en tid.
1: Der var en tid.

0: Nej, det er ikke Flemming Bamse Jørgensen, du lytter til her. Det er den nyeste fra Thomas Bumle Engelund, men han lyder som Flemming Bamse. Nummeret, det hedder Der Var En Tid, og det var ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Den er ude på plads nummer 25. Og lad os bare snuppe den tredje nyhed allerede her på plads nummer 24. Det er fra en gammel kending her på Dansk Topbarometer, nemlig Carina Høgefeldt, der er ude med et nummer, der hedder Vi Vil Altid Være Vinder. Og det er jo meget rart at vide.
1: Blev min ven.
0: Er på Dansk Topbarometer, nemlig Carina Høgefeldt, der er ude med et nummer, der hedder Vi Vil Altid Være Vinder. Og det er jo meget rart at vide.

Nej, det der var Carina Høgefeldt, ugens tredje nyhed på listen i denne uge på plads nummer 24. Vi vil altid være venner. Blyfri 95, vi er skabt for hinanden, tager plads nummer 23, og så ugens fjerde nyhed her på plads nummer 22 kommer fra Søren Okholm.

0: lys.
1: Det her, det var Søren Okholm med nummeret Lille Stjerne, og det var altså ugens fjerde, og dermed ugens næst sidste og næst højst placerede nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 22. Den sidste, den femte af slagsen af de her nyheder, den skal du få lige om lidt, men inden da skal jeg lige fortælle lidt om de næste placeringer. Fordi det er Boogie Woo til at plads nummer 21 med Indermolens Kaj. Og så er det Annette og Tom, der tager denne uges plads nummer 20 med Lasso og Hest. Rikke Thomsen med hendes klingende sønderjyske tager plads nummer 19, Corolla 94. Og så er det Tex-Mex, vi finder på plads nummer 18, Tankerne Flyver. Og her er den så, ugens femte nyhed, ugens højst placerede nyhed på Dansk Topbarometeret. Det er ægteparret Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda.

Her er et rigtigt sommerudspil her for ægteparret Vibeke og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda, og så skal den ovenkøbet ligge på Jamaica. Det var ugens femte, og dermed ugens højst placerede nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, direkte ind på plads nummer 17 af listen. Plads nummer 16, den går til Camilla Moberg, og nummeret Så længe du er her. Nu skal vi til plads nummer 15. Og så skal vi have lidt festmusik. Det her, det er Kirsten Siggaard og hendes danske version af Sweet Caroline.

den er hun altså sluppet meget godt for, Kirsten Siggaard. Den danske version af Sweet Caroline. Her fik du Kirsten Siggaard på plads nummer 15 af Dansk Topbarometeret i denne uge. På plads nummer 14, der finder vi Peter Vest og hans forårssang. Forårst Tur hedder nummeret. Claus og Servants, jeg vil være din helt, finder vi på plads nummer 13. Og så er det Susanne Dahl, der tager denne uges plads nummer 12 med Dansen går på den gamle kro. Og så nede er vi nået til ugens 11. plads, lige uden for top 10, Knacks og Summer of Love.

kan fejre 60 års jubilæum i år. Knacks, 6 årtier på den danske musikscene. Det er fantastisk godt gået. Stadigvæk still going strong, kan man sige, her med deres nyeste udspil, Summer of Love. Denne uges 11. plads på Dansk Top Barometer. Nu skal vi ind i top 10, og netop på 10. pladsen, den samme som havde 10. pladsen i sidste uge. Martini og Hjort, Natten er ny.

Han er det på duoen Martini og Jordan. Natten er ny denne uge. Stine plads på Dansk Topbarometeret. Nu skal vi have en, der har været længe efterhånden. Det er Rosa og Skyklapper. Plads nummer 9.

debutudspillet for Rosa, det hedder Skyklapper, og det er stadig yderst populært. Det ligger på plads nummer 9 af Dansk Topbarometer i denne uge, hvor vi på plads nummer 8 finder Sanne Salomonsen med hendes Holder dig i mørket. Og så er det Andreas Odberg, der tager sig plads nummer 7. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Således har vi fået taget hul på denne uges 6. plads på Dansk Topbarometer. Det nummer, der var nummer 5 i sidste uge. Det her, det er et nummer fra Apakas nyeste album. Det album, der hedder Vild Ungdom. Her skal du få Flue i et spind.

Ungdom hedder det nyeste album fra den danske succesgruppe Apaka. Og på det album, der finder man altså også det her nummer, der hedder Flue i et spind. Og det er det nummer, der ligger på plads nummer 6 af Dansk Topbarometeret i denne uge. Det er ugens femteplads. Det er Annika og hendes nyeste Livsforladt.

hun synger altså godt, hende her, Annika. Her var hun med hendes nyeste livsforladt denne uges 5. plads på Dansk Topbarometer. Den var i øvrigt nummer 4 i sidste uge. Denne uges 4. plads, der går der altså fortsat fremad listen for Herborg Torkelstortiger, og nummeret Ikke Min Skyld. Det er anden uge i træk, den går fremad listen. Den var nummer 9 i sidste uge. Nu er den altså helt op på 4. pladsen. Nu skal vi kigge lidt på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark lige præcis nu. Her kommer 3. pladsen. Og det er Christoffer med Ham med Gitaren.

0: Sidste uges førsteplads, den må lige tage et enkelt trin ned ad stigen til denne uges andenplads. Det her, det var Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Hvad er det så for et nummer, der er rykket helt til tops i øjeblikket? Hvad er det for et nummer, som vi danskere, vi er mest pjattet med i øjeblikket? Det mest populære dansksprogede hit, det kommer her.
1: Nummer 1.

vel. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Og vi starter som endt i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det igangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere og rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner.
Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni. Efter borgermødet der vil alle idéer, både fremmødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfertsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer oven på et forvejen flot 2025, hvor iværksætteriet fandt tilbage på sporet efter flere års nedgang. Ikke siden højkonjunkturen efter coronaperioden har der i første kvartal været flere danskere, der er blevet iværksættere og etableret et nyt selskab. 8.218 selskaber så altså dagens lys i første kvartal af i år, og det er hele 20% flere end i første kvartal sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigløbere fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set.
De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså ud til. Han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflon beklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug. Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Stor Magleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Stor Magleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne, der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter, og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder.
Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragø og Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandel og måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragø som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri. Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragø Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge, der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn.
Det er Legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27, der har Legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af Legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tornbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager. Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så

Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17. Her der kan de store børnehavebørn, årgang 2021, og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nr. 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til by og havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscenteret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

så er det aller blevet tid til ugens grundige gennemgang af de største hits fra både ind- og udland. Det her, det er Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder for Chartcheck. Mit navn, det er Alex Hansen. Jeg skal være din guide de kommende 2 timer, hvor vi blandt andet skal have dig en tur med i tidsmaskinen, for eksempel du kan huske, hvad der toppe hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Vi har også ugens landeplade til dig, og så har vi ugens spotlight. Og så har vi selvfølgelig de 3 officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Så der er tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktop-liste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis der, der starter vi. Og det bliver artigt og artigt med hans Luciana, der åbner denne udgave af Chartcheck-programmet. Det gør han på plads nummer 20 på den danske track-top-liste denne uge.

Det er blevet til alt 3 uger på listen for Artie Artie og hans nyeste single, Luciana. Den startede på plads nummer 5, så røg den ned på plads nummer 8 i sidste uge. Og i denne uge tager den et ordentligt dyk ned til plads nummer 20 på listen. Annika sammen med Lamim tager sig plads nummer 19 og nummeret Stolt. Det er det plads nummer 18, Anton Westerlin featuring Michael Williams og Lavkage.

0: kommet alt for langt. Jeg sidder hjemme og ligger slap af. Det kan derfor, jeg tager knæt. Ah, fuck, jeg havde næsten.
1: Bag gardinerne hedder det nyeste album fra Anton Westerlane, hvor han har en masse featuring-kunstnere med på, og alle numrene, de hedder noget med freestyle. Det her, det var så lavkagehuset freestyle, og på featuring på det her nummer, der var Michael Williams. Vi finder det her udtræk på plads nummer 18 af den danske track topliste i denne uge. På plads nummer 17, der skal vi så have det... Ja, der er nyt album ude fra Kessy. Det er sådan lige som det er. Og det album, det præger i den grad hitlisterne i denne her uge. Især den danske track topliste, som vi er i gang med at gennemgå nu. Alle nyheder, samtlige nyheder, både på i top 20, men også uden for top 20, helt til top 40, som listen nu engang dækker, altså 40 nummer. Alle nyheder på listen denne uge, de stammer fra Kessys nyeste album. Og så mange gange kan vi altså ikke spille Kessy. Vi har jo et loft, der siger, at man maksimalt må spille den samme kunstner 3 gange i sådan et program her. Og det kan jeg sgu sige med det samme. Det loft, det kommer vi til at ramme i dag. Men vi skal ikke høre det nummer, der ligger på plads nummer 17, selvom det trods alt er nyet på listen. Det er nummeret Elefanter fra Kessys nyeste album. Lamim, han er låst inde på plads nummer 16, og Aparka tager plads nummer 15 med en drøm om et menneske. Og så er der endnu et nummer fra Kessys nyeste album. Hver dag, lang tid siden, hedder det nummer, der ligger på plads nummer 14. Og der er endda også et nyt nummer på plads nummer 13 for Kessys nyeste album. Det er titelnummeret for albumet, men så kom i morgen, som albumet altså også hedder. Aparka, Flue i et spind, tager plads nummer 12. Og så er der endnu et nyt nummer for Kessys nyeste album på plads nummer 11. Den her gang sammen med Hans Philip, Hvor blev tiden af? Helt utroligt, og der kommer flere, det kan I godt sige, som det er. Du kommer til at høre Kessy 3 gange i dag, men det bliver jo ikke endnu. Nu skal vi til plads nummer 10. Her kommer Tobias Rahim sammen med Pia De Kær i deres nye sommerhit, Den Danske Sommer. Og den var helt op på anden pladsen i sidste uge. Nu er den på plads nummer 10.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Og efter den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, så fik vi Gullimund sammen med Saver, så ved du noget på plads nummer 9. Det er det plads nummer 8, det er Rosa sammen med Arne Arnet. Bliv hvor du er.

Selvfølgelig i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa er også ude med en debut-EP, hvor det her nummer også ligger på. Det her nummer, det hedder Bliv, hvor du er, som hun har lavet i samarbejde med Arte Arte. Og det her nummer, der finder vi altså på plads nummer 8 af den danske tracktopliste i denne uge. Det er Cassie og endnu et nummer fra hans nyeste album. Det album, der hedder Men så kom i morgen. Denne gang er det GPS-nummeret, det hedder på plads nummer 7. Det er altså også en nyhed på listen i denne uge. Og så på plads nummer 6, der er der altså ham med gitaren, Christoffer, og den skal vi heller ikke høre lige nu. Den kommer nemlig senere i programmet. Men en, vi skal høre, det er den, der ligger på plads nummer 5. Her kommer Annika med hendes nyeste single, Livsforladt.

Annikas nyeste single, Livsforladt, på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, mere Kessy fra hans nyeste album. Denne gang er det Adrenalin sammen med Kundo. Den skal vi heller ikke høre nu. Men vi skal høre Kessy, fordi han har også nyhed på plads nummer 3 fra albumet. Men så kom i morgen. Her er

så fik vi da endelig lov til at høre et nummer fra Cassies nyeste album, men så kom i morgen. Det her, det var nummeret Stil Permanent. Denne uges plads nummer 3 på den danske tracktopliste og en nyhed på listen. Og denne så plads nummer 2, sidste uges førsteplads, Anton Westerlind sammen med Annika og nummeret Ærlig Freestyle.

0: Sidste uges førsteplads, nu må den ned på andenpladsen, der det var Anton Westerlind sammen med Annika og nummeret Ærlig Freestyle. Og hvad er det så for et nummer, der er gået helt op og tager førstepladsen i stedet for, nu når at sidste uges førsteplads ikke længere har førstepladsen? Ah, måske har du gættet det, men du skal nok få svaret her alligevel.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er der et nummer fra Kessies nyeste album. Det album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Her kommer nummeret Drukner. Sammen med Annika i øvrigt.

endnu et nyt nummer fra Kessies nyeste album. Det album, der hedder Man så kom i morgen, den her gang, hvor det drukner sammen med Annika. Og den går altså helt til tops på den danske tracktopliste. Det er det nummer, vi danskere vi har downloadet og streamet allermest i den forgangne uge. Kessie og Annika og drukner. Derfor nummer 1 på tracktoplisten. Med Alex Hansen. Og så vil jeg smule over på den danske albumhitliste, den rent salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er det plads nummer

seneste album for Justin Bieber. Det var Swag 2-albummet, og du fik derfra Speed Demon. Den ligger på plads nummer 20 af den danske albumhitliste i denne uge. Den var i øvrigt nummer 14 i sidste uge, og har været i alt 12 uger efterhånden. Noah Carter tager plads nummer 19. Og det med albumet, der hedder Noah's Ark. Derfra skal du få historien om Sprite og vodka. Og så er det jo et samarbejde med

Parade og Vodka hedder nummeret her fra Noah Carter, hvor han øver der i samarbejde med Gilly og Casey, og det stammer altså fra hans album Noah's Ark, som vi finder på plads nummer 19. Den er plads nummer 18, alderspræsidenten på listen, 551 uger, Lucas Graham, The Blue Album.

Don't You Worry About Me hed nummeret her fra Lucas Graham, og det er altså nummer, man finder på The Blue Album, og det er det album, der ligger på plads nummer 18 af den danske albumliste. Også denne her uge, 551 uger, der er blevet til på listen. Det er godt nok fantastisk, og det er helt klart en rekord. Og det er en rekord, der ikke bliver slået sådan lige foreløbig, for der er ikke nogen, der bare har været i nærheden af at ligge næsten 11 år på listen. Og så har den faktisk aldrig været ude af listen. Den har været konstant i de 551 uger, og næsten hele tiden også i top 20. Den har naturligvis været på førstepladsen også masser af gange, 22 gange i alt. Og hold nu fast, så har nummeret et album her solgt 17 gange platin. Og det er altså imponerende, hvad Lucas Graham har gjort med The Blue Album. Men trods alt, vi skal videre op ad listen. Trine Terkelsen, hun tager plads nummer 17 med Drømmenes Land. Og så er det Kessie og BO4L-albummet, der ligger på plads nummer 16. Og mere Kessie på plads nummer 15, 30 sommer. Justin Bieber og Swag-albummet finder vi på plads nummer 14. Og mere Justin Bieber på plads nummer 13, Believe-albummet. Og så er Trine Terkelsen igen tilbage på plads nummer 12 med Drømmenes Land 2-albummet. Og så skal jeg måske også lige sige, at Gops ligger på plads nummer 11 med Depressiv Tanke her. Og så er der tid til det Michael Jackson Bad album, men ligger på plads nummer 10. I Just Can't Stop Loving You.

Et nummer, Michael Jackson har lavet i samarbejde med Cedar Garrett, nummeret I Just Can't Stop Loving You fra albumet Bad. Og det er Bad-albumet, vi finder på plads nummer 10. Det er det plads nummer 9. Det er Rosa lige her, lige nu. Fuck, om de

So Easy to Fall in Love. Det her, det var Olivia Dean fra Art of Loving-albummet, plads nummer 8. Mille, hun tager plads nummer 7 med Overlever-albummet. Og så er det Anton Westerlind, der tager plads nummer 6 med God Aften-albummet. Og så her på plads nummer 5, Michael Jackson. Fra hans Thriller-album, et af de største hits, der nogensinde er lavet inden for popmusikken. Her kommer

det er vel stadigvæk til dato et af de mest populære popnumre i verdenshistorien, og et af dem, der har spillet flest kroner ind. Og det kommer også fra The King of Pop himself, Michael Jackson, fra albumet Thriller. Det her, der var Billie Jean på plads nummer 5 af listen. Plads nummer 4, den går til Vild Ungdom-albumet fra Aparca. Et sted, hvor vi er de første.

0: Det her, det var Parker med nummeret Et sted, hvor vi er de første. Et nummer, man finder på deres album Vild Ungdom. Og det er det album, vi finder på plads nummer 4 den danske albumliste i denne uge. Albumet har været her 11 uger i alt, og det var nummer 2 i sidste uge, så der går lige en lille smule ned ad listen. Til gengæld så holder Annika fast i sin tredje plads fra sidste uge af med hendes AW-album. 54 uger er blevet til for hendes vedkommende. Plads nummer 2, det er sidste uges første plads. Anton Westerlind og hans Baggardinerne-album. Her skal du få et nummer derfra, der hedder Minder hos Andre Freestyle. Og det er sammen med Mille.
1: Jeg er klar. Er du klar?
2: Ja.

0: Jeg gav mig alle problemer til senere. Hvad hvis hun overtager dit hoved, mens jeg bare overlever? Alt du giver mig minder her sammen.
1: Sidste uges første plads. I denne her uge må den lige en tak ned ad stigen til plads nummer 2. Den har været i alt 2 uger, og det er altså Anton Westerlands nyeste album, Bag Gardinerne, vi snakker om, der indtager denne uges anden plads på den danske albumhitliste.
2: Du lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør, og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men inden vi gør det, så skal vi da lige have afsløret, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top på den danske albumhitliste.
2: And now, this week's number one.
1: Og det er en nyhed direkte ind på førstepladsen af listen, og måske har du gættet, hvad det er for et album. Det er nemlig Kesses nyeste album, Men Så Kom I Morgen. Den går direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i den forgangne uge. Og lad os da bare tage titelnummeret derfra. Men Så Kom I Morgen.
3: Det kan godt være, at du ikke nåede alt, du ville sidste år.

Casey og hans nye album, men så kom i morgen, springer altså direkte ind på førstepladsen af den danske albumhitliste som en nyhed i den her uge. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det kommer altså fra Casey. Shotcheck med Alex Hansen. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, ja, der finder vi altså en nyhed på listen. Den kommer fra Shakira, og den hedder Sue. Come on,

En nyhed på den danske Airplay hitlistes plads nummer 10, der det var Shakira og nummeret Sue. Et nummer, der stammer fra Zootropolis 2-filmen fra Disney. Så er det Teletwims på plads nummer 9.

Og det er præcis, hvad han hedder, Mr. Know-it-all. Det er den nyeste fra Teddy Swims. Du finder den på plads nummer 9 af den danske RB-liste. Og så er det danske søn, vi har fat i her med nummeret Skabt til at være 2. Det er det plads nummer 8.

ham med gitaren. Det her, det var Christoffer på 6. pladsen af den danske Airplay-liste. Vi fortsætter med danske kunstnere på plads nummer 5, dog på engelsk denne gang. Her kommer St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

Plads nummer 5 på Airplay-listen, St. Clara, og nummer, gosh, I love it. Mere dansk på plads nummer 4, denne gang på dansk, Buan G. og Medina.

Gem dit nummer hedder det her nye nummer fra Burhan G og Medina. Vi finder på plads nummer 11 af den danske. Nej, plads nummer 4. Finder man nummer 11 i sidste uge, så det går pænt fremad for Burhan G og Medina på den danske Airplay-liste. På plads nummer 3, der finder vi Annika med nummeret Livsforladt. Og på plads nummer 2, der skal vi lægge øre til Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: sidste uges tredjeplads ryger en plads frem af listen denne uge. Og nærmere toppen på plads nummer to denne uge, der finder vi Mille sammen med Uro Drømmefanger. Men hvad er det så for nummer, der stryger helt til tops på den danske Airplay-hitliste i denne uge? Hvad er det for nummer, de danske radiostationer, de har spillet allermest i den forgangne uge? Det skal du få svaret på lige nu.
1: Nummer 1.

Det danske Eurovision-bidrag i år 2026, ja, det stryger altså helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne her uge. Det her, det var Søren Torpegaard Lund med nummeret Før vi går hjem, som scorede en 7. plads i årets Eurovision. Og det er altså det bedste danske resultat i mere end 13 år. Og så kan jeg hilse at sige, at det går rigtig godt efterfølgende for Søren Torpegaard Lund på de internationale streamingtjenester, hvor han sætter rekorder i øjeblikket. Så der er stor succes for Søren Torpegaard Lund, og nu stryger han altså også helt til tops på den danske Airplay-liste, der dækker numrene, der bliver spillet mest på danske radiostationer lige for tiden. Ugens landeplage denne gang tager en tur til Bulgarien for at se, hvad der er, der topper hitlisterne i Bulgarien, og hvad er det, at bulgarerne de er fuldstændig pjattet med i øjeblikket. Jamen, det er deres egen helt store popstjerne, som hedder Dara, og hun er vel nok Bulgariens største popstjerne i øjeblikket. Og så har hun rent faktisk lige deltaget i det store Eurovision, hvor hun gik hen og vandt med nummeret Banka Ranka, og det er selvfølgelig det nummer, vi skal lægge øre til nu, som er ugens landeplage. Banka Ranka her.

0: skal vi til det igen.
1: Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
2: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
3: Are you telling me you built a time machine?
1: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med det her sommernummer.

det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var der Red Hot Chili Peppers.

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers de var på toppen af hit.

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah, just.

Ooh, ah, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han toppede hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage til 1976. Dengang var det ABBA, der toppede hitlisterne med nummeret Fernando.

0: ugens spotlight.
1: I flere år har der været helt stille omkring den her danske pigetrio, du skal lægge øre til lige om lidt. Men nu er der altså nyt igen fra Sukkerchok. De er ude med et spritnyt nummer, der hedder Den Sidste Nat, og den har vi gjort til ugens spotlight.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.